Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Läget, det här är Ison och Fille.
1: Och ni lyssnar på K103.

0: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.
1: Jag vill bara framkomma.

0: som man inser att helvetet är jag själv. Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård. Kommer du
1: ihåg på 2004? 2362 000 nummer 496 från Köpenhamn.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö.

0: pick a cheetah.
1: Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.
1: K103 Göteborgs Studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Det mimade med låten som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

och sanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln,

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: You're listening to K103 Gothenburg Student Radio. By the students, for the students.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Can I draw like, I can draw the game here or make Moto Crash like if I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's going to happen, but I've always wondered so.

0: Ja, hejsan, här är Weeping Willows.
1: Du lyssnar på
2: K103.

0: tack.
1: Med Ryan Eye, jag lyssnar på K103 i Göteborg. Blacko, blacko, blacko!

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

Hej, jag heter Erki och jag spelar gitarr i Evet and the Two Dragons och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Hej, hej.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. GeBlods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, det verkar sig inte bättre. Du lyssnar på K103 och du lyssnar på nyheterna och därmed också på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om Utopia och ballongflygning.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Paradiset Blues med Som tur är finns rock, och så är det ju faktiskt.
2: Och nu ska vi ta och prata om universitetsallianser, för Utopia har nämligen ett evenemang nu i veckan som avslutas idag, fredag. Och jag tog mig till pedagogen för att lära mig mer.
3: Det har varit väldigt intensivt, men det har varit väldigt kul.
2: Det är dag 2 på evenemanget Utopia Innovation Challenge, som nu på vårterminen är här i Göteborg. Det blev dags för en paus och deltagarna samlas för kaffe och mackor. Men vad är då Utopia Innovation Challenge? Anna Belomi är projektledare för Utopia More.
3: De ska jobba med olika case. Vi har som huvudtema The Sustainable City. Och sen finns det olika case som de ska jobba med i tvärvetenskapliga team.
2: Men det är kanske på sin plats att rädda ut lite saker innan vi går vidare. För de som lyssnat på nyhetsprogrammen i höstas kanske minns att vi pratat om Utopia innan. Men vi kör ändå en kort dragning. Utopia är alltså en europeisk allians mellan 10 universitet, däribland Göteborgs universitet. Och tanken med Utopia och de andra ungefär 60 allianserna är att stärka samarbetet mellan universiteten. Och inom de här så finns olika typer av projekt. Utopia More är ett av de största inom just den här alliansen. Och projektet har ett fokus på utbildning. En av aktiviteterna är just den som jag är på nu. Så tillbaka till pedagogen. Aktiviteten började alltså igår när studenter från de olika universiteten träffades för en introduktion där olika aktörer och organisationer presenterade fall som studenterna skulle få jobba med.
3: Jag kommer att jobba med Sustainable Mobility, och detta är i samarbete med Göteborgs stad, och det är fokus på parkering för elsparkcyklar. Sen har vi Sustainable Campus Development i samarbete med Akademiska Hus med fokus Campus Medicinare Berget. Sen har vi Sustainable Movement med samarbete med forskarskolan SMOVE, och det är rörelse för barn i skolor i framförallt i utsatta områden i Göteborg. Och sist men inte minst Sustainable Tourism, samarbete med Göteborg & Company, och fokus är på Brännö och balansen mellan turism och överturism kan man säga.
2: Idag är några på studiebesök på Medicinare Berget, och vissa åkte ut till Brännö. Och fredag kommer lösningarna som studenterna tar fram att presenteras för en jury. Men vad händer då med det som studenterna presenterar till juryn?
3: Vi har till exempel dialog med Göteborgs stad som vill att det vinnande teamet ska presentera sina lösningar för stadsutvecklingsförvaltning. Samma sak, Göteborg & Company är också intresserad att ta med sig vilka lösningar de har kommit fram till. Och samma gäller även för Campus Development. Akademiska Hus är väldigt måna om att få in input från studenter.
2: Jag träffar på ett par av studenterna som jobbar med fallet om Brännö. De ska snart åka ut till ön, men jag hinner växla ett par ord innan de beger sig.
4: I'm Anja Zakharodny and I'm from the University of Ljubljana.
2: Hon studerar en master i Europastudier. Och vad tycker hon att det har gått så här långt?
4: It has been a very interesting experience and I think that it provides for a good foundation of what working in a future professional environment would be like. And I also of course got to see very nice places in Gothenburg because it's my first time in Sweden also in general, so I think it's the best of both worlds basically.
5: Sophie Teichert and I'm from TU Dresden, like in Germany.
2: Vad känner hon att det här bidrar med till hennes studier?
5: So for me I study architecture, so I like the thing of the sustainable city and the sustainable problems, and I like to know how different people and also different universities like focus these problems, and especially Gothenburg, how they focus these problems, and I love the city and I love also the architecture here and the infrastructure. So yeah, it's just an experience and just getting new references and getting new ideas.
6: I'm Nina, I'm from France. I study design, global design.
2: Hur är det då att jobba med sånt här fall?
6: I really like the fact that we are dealing with a problem and connecting with the people that live, because we are working on an island, so we really want to understand their needs and build something that is sustainable and that will help them in their lives. So helping the people from the island of Brenna, it's really that what I really like and will take in mind, keep in mind.

0: K103, Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Och det där var Nu Guinea med People of the Moon.
2: Ja, Filip, vi sitter ju i studenternas hus i Vasaparken. Det är vi som är här och så är det mycket fester som brukar vara här. Så finns det lite kontor och så finns det ju också campusbokhandeln. Eller ja, ett tag till, för vi fick ju veta att de butiken kommer försvinna härifrån.
1: Jo, men precis. Det kommer bli så att samtliga fysiska butiker runt om i Sverige, campusbokhandelbutiker, kommer att stänga.
2: Ja, du har haft lite mailkontakt med dem där. Har de sagt någonting om varför? För ja, kurslitteratur, är det någon bok man köper så är det väl kurslitteraturen.
1: Jo, men precis. Jag har kontakt med Kristina Aipe som är kommunikationsansvarig på Adlibris. Och hon sa ju då att anledningen är att studenternas köpbeteende har förändrats och att efterfrågan är idag mer digital och att man därför då fasar ut de fysiska butikerna och fokuserar på campusbokhandelns digitala erbjudande.
2: Ja, okej, så det är inte att liksom campusbokhandeln försvinner utan det är just att de fysiska lokalerna försvinner. Men hur funkar det? Alltså, har du lämnat in kurslitteratur på campusbokhandeln någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Så att jag har då lämnat in dem där så man får skriva på en liten lapp och sen vara klart då.
2: Mm. Ja, jag har inte gjort det. Jag har tänkt gjort det. Jag har ganska många kursböcker från ganska många olika kurser som är inknögglade i min stackars bokhylla som jag nog skulle ha tagit ut. Men där har de ju faktiskt redan nu stängt mottagningen av kursböcker. Vad ska jag göra med dem nu då?
1: Jo, för det kommer ju fortsatt vara möjligt då att kunna köpa och sälja kursledare du då via campusbokhandeln online. Så att det enda är då att man inte kan hämta eller lämna då böcker fysiskt då.
2: Ja, jag kan ju tänka mig att kurslitteratur kanske inte är någonting man browsar eller liksom tittar runt i hyllorna, utan man ska ha det som läraren har sagt att man ska ha liksom.
1: Nej, men precis. För att om man har lämnat in böcker då till Göteborgs campusbokhandel eller inlämningsombud så kommer lägga upp till försäljning då på plattformen tills den 15 september. Så där bör man inte göra någonting då. Men grejen då att efter den 1 maj, alltså passerat då, så kan man inte längre kunna begära att hämta ut sina böcker i butikerna.
2: De osålda böckerna alltså?
1: Ja, men precis, så det man kan göra då är att man kan få dem hemskickade efter då mot en frakt- eller hanteringsavgift på 49 kronor. Och du kan då begära då böckerna på det här sättet senast den 15 september.
2: Okej, okay, ja. Så det mesta går ju att komma åt i alla fall. Men en ganska stor skillnad blir att det blir lite tommare här i huset, studenternas hus.
1: Jo, men precis. Och som sagt då, som Kristina Aipe då skrev till oss via mail då, så att campusbokhandeln kommer då finnas kvar. Det är bara att de fysiska butikerna stänger. Så att förutom då att man inte kan hämta eller lämna böcker i butikerna så kan man ju beställa böcker, både nya eller begagnade böcker, på nätet. Och likväl så lägger man upp böcker till försäljning via annonsplattformen på deras hemsida.
2: Ja, och i Göteborg så kommer ju butiken då, om jag minns rätt, stänga den 15 maj. Men så får vi se vem det blir som flyttar in istället.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se. Och det där var Grandy med Big Dog. Och Siri, du var ju på ett riktigt äventyr för ett tag sedan.
1: Ja, precis. Här för ett par veckor sedan så fick jag göra något som varit lite av ett drömreportage för mig som vi började här. Jag var nämligen med Chalmers egen luftballongsförening som fyller 50 år i år.
2: Det är ju verkligen något romantiskt med det här att kunna sväva helt harmoniskt över ett landskap och kolla ner och se hur litet allting blir. Det har ju hänt tidigare i CBC ett frieri i en av våra ballonger. Ett väldigt perfekt ögonblick, speciellt om man har en soluppgång eller solnedgång att flyga i.
1: Nu är vi på Slottsskogsvallen tillsammans med CBC, alltså Chalmers ballongkorps. Här ska det alltså flygas äkta gammaldags luftballong idag. Simon Albinsson sitter i föreningens styrelse och han säger att han ofta mött både förvånade och hänförda reaktioner på sin hobby.
2: Min första flygning, då flög vi över massa åkrar. Och där kunde man då se hur småbarns familjer i husen nedan, de hör brännaren och så kollar de ut, vad var det? Kollar de upp och så ser de ballongen där. Och så flera småbarn som började springa efter. Så vi blev faktiskt jagade av en familj hela vägen till vår landningsplats. Och så pratade vi lite med dem där. Det var extremt roligt.
1: Att flyga luftballong är en värdekänslig syssla. Flygningarna planeras med bara någon dags förbehåll för att man ska vara riktigt säker på vackert väder. Och även en strålande dag som den här så behövs extra kontroller.
2: Som vi kan se idag så är det väldigt fint väder. Relativt lugn vind, inte jättelugn, men tillräckligt lugn för att vi ska kunna flyga. Det är också väldigt bra sikt och höga moln, så det kommer inte vara något problem. För att kolla vinden på högre avstånd än vad vi kan känna av så släpper vi en heliumballong och håller koll på tiden, hur länge den har varit uppe. För den stiger med en konstant hastighet. Och då kan vi se att efter en minut så är den på 100 meter och då kan vi se att den rör sig så mycket. Och då vet vi hur mycket det blåser på 100 meters höjd.
1: Efter att den röda heliumballongen försvunnit ur sikte så är det en hel del jobb med att få upp själva luftballongen. Först ska korgen packas ut ur bilsläpet och säkerhetskontrolleras. Sedan ska den blå ballongen med Chalmers-loggan vecklas ut ur sin säck och blåsas upp med varmluftsfläkten. Och förstås så måste de stora gasbrännarna kontrolleras ordentligt.
2: Han kollar flödet så att allting flöder ut i brännaren bra. Och han kollar både huvudbrännarna och kobrännarna. Så allting fungerar som det ska.
1: Man känner hur varmt det blir i ansiktet även på det här avståndet.
2: Ja, det är ganska... Speciellt en vinterdag är det väldigt härligt.
1: Händer det att ni grillar korv på den?
2: Vi har nog aldrig grillat korv på den än så länge.
1: Men?
2: Vi har grillat marshmallows på den. Det är en vardaglig upplevelse.
1: Idag är det 4 av föreningens medlemmar som ska upp i luften och jag kan säga att jag är ganska avundsjuk. Föreningen har bara tillstånd till att ta med sina egna medlemmar på flygningar. För Simon Albinsson blir det heller ingen flygning idag, men han säger att det är minst lika roligt att få vara med på marken och ge andra en bra upplevelse.
2: Att få vara med och göra det möjligt för andra, det är ju det som driver oss i styret. Och även att liksom hela det tekniska i att vara följebil och få jaga ballongen på det sättet, det blir väldigt kul om det blir lite knepigt, som det förmodligen kommer bli idag när vi åker genom Göteborg. Men alltså det är roligt oavsett. Och att bara få se ballongen ner från marken gör en glad.
1: Och när ballongen stiger uppåt och ögonen glittrar på de 4 som sitter i korgen så förstår jag faktiskt vad han menar. Vi hoppar in i föreningens gröna minibuss och börjar följa efter ballongen från marken. Medan luftballongen sakta rör sig över Göteborg så ska vi passa på att prata lite med en av föreningens grundare, Per Helmersson. För CBC firar nämligen 50 år i höst.
3: Vi startade Chalmers ballongkorps för snart 50 år sedan och vi var ett gäng på Chalmers som tyckte det kunde vara intressant att flyga ballong. Det var alldeles nytt i Sverige då. Det hade inte alls funnits länge och vi var 35 stycken i början. Entusiastiska chalmerister som startade klubben.
1: Per Helmersson är fortfarande aktiv i föreningen tillsammans med 10-tal av de ursprungliga medlemmarna. Han har kommit att ägna sitt liv åt ballongflygning och gläds åt att CBC fortsätter locka nya rekryter till ballongvärlden.
3: Det är ju jätteskojigt, och i och med att det kommer nya kalmarister varje år också, så har vi ju en väldigt bra rekryteringsgrund att kunna få nya intresserade medlemmar.
1: Han beskriver ballongflygning som en fridfull upplevelse som inte liknar något annat. Men det är inte alltid helt stillsamt. Oberäkneliga vindar kan göra en flygning mer spännande än planerat.
3: Man svävar ju med vinden. Så att det är mer att man själv upplever att man står still och att det är omgivningen som rör sig då. Och vi flyger bara när det är vackert väder också, så att det går väldigt lugnt och stilla till. Man kan säga att det är ett sätt att komma ut i naturen på. Och eftersom vindarna kan vara rätt oberäkneliga, så vet man aldrig i förväg exakt var man kommer att landa, eller när man kommer att landa, eller när man kommer hem efter flygningen.
1: Och idag tycks kunna bli en sån dag. Från följebilen har vi kontakt med ballongens pilot via en komradio. Under några nervösa ögonblick ser det ut som om vindarna stillnat så till den grad att ballongen ska tvingas landa mitt i centrala Göteborg istället för den planerade landningsplatsen i Kviberg.
2: Det verkar som ni är lite fast. Hur ser det ut med vindarna där uppe? Kom.
4: Vi latchar lite upp och ner här för att känna på vindarna. Siktet är fortfarande i Kviberg.
2: Det är uppfattat. Om det ändrar sig så meddela oss gärna. Vi är på Kviberg nu.
4: Ja, det minns en halvtimme innan jag kommer dit. Så att hyfsat lugnt.
2: Ja, det är uppfattat. Slutkom.
1: Pilot Filip Pettersson är erfaren och låter sig inte stressas.
2: Han är redo med lina där. Skrapa ut. Ja, ja.
1: Till slut hamnar ballongen i Gamlestaden, och med viss assistans från marken kan ballongen landa på en lekplats. Till stor lycka för barnen i grannskapet. Kan du berätta hur det gick till när ni såg ballongen?
5: Jag var hemma och drack cola och så på tv. Och så hörde jag något som störde tvn. Så pausade jag och kollade ut på min balkong, så ser jag en stor ballong landa. Och jag tog på mig skorna och sprang hit, och så låg den här. Och så tog jag några kort och så hittade jag er.
1: Har du sett en luftballong på så här nära håll förut?
5: Aldrig så nära håll. Jag har sett några här i Gamlestan förut, men aldrig landat där första gången.
1: Hur kändes det?
5: Det kändes amazing.
1: När de fyra flygarna har fått fötterna på fast mark igen, så flyger känslorna fortfarande högt. För CBC-medlemmen Alice Eriksson så var det här faktiskt premiärturen.
6: Det känns jättebra. Det har varit jätteroligt. Helt fantastiskt. Så bra kväll också. Det har varit jättefint. Jättefin utsikt. Jätteroligt verkligen.
1: Var det någon särskild stund som var extra speciell nu?
6: Nej, det var väl hela grejen egentligen. Att alltså, se hela Göteborg från den vinkeln. Fantastiskt. Det var så vackert verkligen. Och så kul att se allting. Man älskar Göteborg, och så får man se hela Göteborg. Det är så fint.
1: Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vi finns på Instagram, och där heter vi K103 Nyheter. Och där får man hemskt gärna både följa och framförallt tipsa oss om saker vi borde bevaka.
0: Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och oss kan du höra varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Nu väntar nyheter och K103 Mix. Men innan dess så blir det Låt oss förvandlas med El Perro del Mar.

0: Hallå, det här är Erik Gadd och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbar.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bayern. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutade trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

turen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudren. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg, emotion, mycket hoppa över skydds.

0: Vad händer i helgen?
1: Helgstart ger J. Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00. Yeah.

0: Chicka change.
1: Ja, hejsan, det är Weeping Willows.
2: Du lyssnar på
1: K103.

0: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

Det gled isär, vi blev ihop, det blev isär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spel.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbete tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103. Göteborgs Strandradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. Welcome professor. When I'm true with you, don't run, baby girl, wait there. Everything I double, double. Everything I 2 for 2. Yeah. TikTok, baby girl, don't stop. She don't smoke, but she wanna do shots. Got a 10-2 man, let's do it and swap. It's

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Um salve para a cultura popular.

0: no contestas.
1: Hej, jag heter Andreas Mattsson. Jag spelar i Sweet Chariots. Du lyssnar på K103, 103,1 MHz.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor, Eva Wiberg, har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Philip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsad kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss. Bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: och välkomna till tagning 103 här på Göteborgs studentradio K103. Det var ju ett tag sedan, men nu är tagning tillbaka med ett avsnitt där vi har massa roliga grejer att bjuda er på. Vi kommer prata lite om vad vi tittar på just nu, som vanligt. Vi kommer prata lite om hypen kring film och tv-serier just nu. Sen kommer vi även recensera och prata om The Bear, serien på Disney Plus som går just nu. Vi kommer också blicka lite framåt och prata om vad vi ser fram emot.
1: Och som du kommer hänga med här nu under den här filmstunden, det är jag, Eva Gustafsson, och
0: mig, Alice Dryden. Men nu tycker jag att vi ser fram emot en riktigt härlig tid tillsammans, så häng med och så kör vi!

0: här är K103.
1: Alice, vi tittar ju på olika saker hela tiden löpande. Hemma, på bio, här och där. Vad har fyllt dina skärmar på sistone?
2: Alltså, jag tycker inte vi ska gå in i det här riktigt. Men jag har ju absolut tittat om på alla Poirot-avsnitt som finns på Viaplay. Men mer än det så har jag tittat på Loki, säsong 2, som går på Disney Plus just nu. Och sen har jag också sett och är riktigt taggad på The Gilded Age, säsong 2, som precis haft premiär på HBO Max. Det är två serier som jag verkligen peppat på att de ska sätta igång sina nya säsonger. Hur... Har du sett någon av dem?
1: Nej, jag har inte det. Jag har sparat Loki lite grann. Jag har ju varit bortrest under en månadstid här under hösten. Vilket gjort att jag har inte haft så mycket tid att titta på saker. Så jag har lite sparat den till när jag kommer hem, det vill säga nu. Men jag har köpt ganska mycket Loki-merch. Sprang på en hel affär med väldigt mycket roliga saker som vi inte kunde låta bli. Men vad är din känsla? Är du nöjd?
2: Jag känner mig nöjd. Jag tyckte ju att när Loki säsong 1 kom så var ju Loki och WandaVision, det var ju liksom precis i uppstarten där när Disney Plus började släppa Marvel-serier. Det var ju också den här The Falcon och Captain och The Winter Soldier-serien kom ju också. But we don't talk about that. We don't talk about Bruno. Jag tycker Loki och WandaVision är bland det bästa av det som Marvel släppt de senaste åren. Jag tycker ju att filmerna är ju inte alls lika bra längre. Men just de två serierna tycker jag verkligen har någonting. De har mycket hjärta i sig. Och jag tycker att Loki säsong 2 tar med sig hjärtat. Även om jag inte alltid kan fatta så här vart de ska med plotten. Och jag börjar väl känna lite att okej, nu är de sista avsnitten som komma skall. Det behöver vara någonting som händer. Men jag gillar säsong 2. Jag tycker att den är bra. Den kanske inte är lika så här kapow som första, men jag tycker definitivt att det är en bra uppföljarsäsong. Vad har du tittat på?
1: Jag har ju då, dels så innan jag åkte iväg på min långresa så rev jag av ett gammalt skåpmat. Du vet så här när man känner att man ska liksom bara rensa ut skafferiet och tänka så här, ja men hittar man någonting längst bak som så här, ja men jag hade ju ändå tänkt att äta den här en gång i tiden, nu tar jag den. Och sen när man äter den så inser man att fan, det expiration datet hade kanske gått ut liksom. Jag såg den sista säsongen av Dexter. Dexter, okay. Om seriemördaren i Miami som jobbar som blodsanalytiker. Och, alltså den serien avslutades ju egentligen för ganska länge sedan med en cliffhanger som var så här, möjliggjorde att man skulle kunna komma tillbaka till serien. Och det gjorde man då självklart då. Den här kom ju 2021 egentligen. Och då heter den New Blood och Dexter återförenas nu med sin son. Och vad tror du sonen har för tendenser? Det är liksom... Ja. Och den var ju verkligen en sån besvikelse. Jag tänkte tillbaka till så här... Jag gillade verkligen Dexter jättemycket när jag såg de andra säsongerna. Och då började jag tänka så här... Alltså, var det så här då också? Liksom riktigt pinsamt ibland. Ganska dålig dialog. Lite så här pajigt upplägg i historien. Så här... Helt orimliga händelser som man känner så här, det här hade inte skett, det här går inte ihop, du hade blivit påkommen här, vad fan. Det kändes liksom svajigt rakt igenom, tyckte jag.
2: Men vänta, och då bara för förtydligande, för jag känner ju till Dexter och har sett liksom några avsnitt. Men då det som kändes pinsamt, det var liksom den här nya New Blood som kom ut.
1: Ja,
2: liksom.
1: Det var det. Alltså den gamla säsongen tyckte jag var grym. Den gamla hela serien som var 8 säsonger. Alltså, jag tyckte det var grymt, jag älskade det liksom. Okay. Men så jag känner nu, så här, vad har ni gjort med min serie? Det här hade jag inte behövt. Ah, jag skulle ha lämnat den där konserven liksom längst bak. Och bara suttat den istället liksom.
2: Men... För det kände jag ju, eller liksom bara för att flika in, för så kan det ju också vara ibland när man ser om alltså, säsonger. För det var det jag ville bara klargöra, om det var nya eller gamla som du pratade om var pinsam.
1: Mm.
2: För ibland kan man ju vara så här: oh my god, jag älskade den här när jag var tonåring. Så tittar man om på det nu och bara, what the hell har hänt?
1: Ja, eller vem var jag när jag var tonåring? Ja, och jag vet vad du menar. Vissa saker ska man liksom bara låta ligga. Lyft inte den stenen igen, låt den ligga där. Ja, men sen jag kom hem så har jag verkligen stresskollat, speciellt eftersom vi då låg liksom några veckor efter, kollat på Robinson. Så reality for life har det varit de senaste dagarna här liksom. När man har kollat både Robinson och Gränslandet om vartannat och ja, men det är ju liksom min reality-serie. Jag har kollat på den jämt och det är nog mer eller mindre den enda jag har kollat på. Så jag har liksom stuck with it. Och nu är det återigen ett gäng som är på en tropisk ö. Petra Malm är tillbaka som programledare. Jag tycker hon är grym förra säsongen som var då i våras. De kör ju en vår och en höstsäsong. Då var ju Anders Lundin tillbaka och körde lite jubileumsaktigt. Men nu är Petra tillbaka. Och no nonsense Petra. Jag tycker hon är bra. Alltså.
2: Vi pratade ju om det i förra avsnittet tror jag med Anders Lundin. Hur skötte han sig?
1: Jo, men han var grym. Alltså, det var ju så tydligt att han kunde liksom göra det på uppstuds. Liksom. Han har gjort det förut. Han har ju liksom en lite lättsammare ton. Alltså, Peter är ju mer så här militär och bara så här, verkligen call people out. Bara så här, vad säger du? Vad gör ni? Varför bråkar ni? Vad är det för fel på dig? Liksom, varför gnäller du? Liksom, du vet vad du signade upp på. Och så där. Medans Anders kanske var lite mer skämtsam och liksom... men samtidigt också väldigt rak och ja, tydlig i tävlingar och sådär. Nej, men det var roligt att ha honom tillbaka. Det kändes lite nostalgi. Och han gjorde det jättebra och han verkade ha kul på det sättet. Ja,
2: härligt.
1: Lite blandning av saker vi har kollat på med andra ord.

0: här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu ska vi prata lite om hype när det gäller film och serier. Efter pandemin så, och under pandemin så var det ju väldigt liksom lite, man kunde inte gå på bio. Och bion har ju liksom haft lite svårt att göra en comeback. Sen så har vi ju sett den mest hypade biosommaren, alltså som jag kan minnas i alla fall. Alltså det är ju få filmer som har varit så hypade som Barbie och sen Oppenheimer. Och jag vet inte riktigt, det känns som att det har fallit lite platt. Eller liksom att biovågen toppade där. Och nu så finns det inte riktigt tillräckligt hypade filmer för att plocka upp det. Det känns som att så, Indiana Jones, reviven försökte komma in och liksom få in en kil eller fot i dörren eller vad man ska säga. Vi fick en Mission Impossible film inslängd där också, men det har inte varit någon som det gått så där vansinnigt bra för. Och jag tänker vi kan väl prata lite om det, för vi i vanliga fall så hade det ju säkert varit så här, och nu så slänger vi in en Marvel film. men det känns som att de så här gamla spåren är lite på väg ut.
2: Mm. Men om vi börjar med själva alltså hype-begreppet också, så att det var så otroligt mycket snack om de två filmerna Barbie och Oppenheimer, och att det liksom, det byggde på väldigt mycket så här sociala medier-inlägg, det väldigt mycket byggde på just det här, det är två jättestora filmer som har premiär samma dag, det är helt unikt, och man så här, är det verkligen det? Och sen just också den här, det är en jättestor tjejfilm, det är en jättestor killfilm, att man liksom byggde upp det som olika begrepp och man var så här, aha, är det det? Okej, okay, ja, jo, visst, kanske. Det kändes som att det var ett sånt luftslott som bara flög. Jag var ändå lite förvånad över att så många hakade på det här tåget och hjälpte till att bygga hypen. För sen, så här, det är ingenting fel på filmerna, men jag kan tänka att många såg filmerna och var så här, ha, nu då? Att det skulle liksom på något sätt rida vidare på någon våg. Men ja, så här, Barbie var underhållande. Den förändrar inte världen på något sätt. Oppenheimer var liksom magnifik att se och så här, historiskt liksom ändå lite upplysande och man lärde sig en del. Och så här. Den var också jävligt lång. Liksom så här, ja men det var två filmer som levererade liksom, men det var inte någon revolution. Jag vet inte vad folk förväntade sig av filmerna heller sen. Så om man ska gå vidare i så här, nu då? Vad händer nu då? Vad är nästa gigantiska grej som vi kan prata om på TikTok? Alltså det blir så här, att hypen i sig har, den är liksom sin egna grej. Det är egentligen nästan inte filmerna. Alltså filmerna som innehåll och liksom prestation, de står liksom nästan vid sidan av den här hypen.
1: Jag håller helt med. Jag tycker att det är jätteintressant att du eller liksom att prata om det, för det blir ju verkligen, det blir som två liv. Det är filmen och så är det allt som händer runt om filmen. Och det är ju intressant det här med när, vad händer om filmen inte lever upp till alltså the fandom eller liksom det som, men det här luftslottet eller alltså vad man ska säga, det som är uppbyggt runt omkring. För det som jag tyckte också var intressant var, vilket jag verkligen uppskattade, för det känns som hade det här hänt för 10 år sedan så hade det varit så här Barbie-laget och Oppenheimer-laget. Men nu så kändes det ändå som att, jag vet inte om det var PR-teamen eller om det var liksom skådespelarna, men att det var så här, men jag kommer gå till båda. Och då blev det den här Barbenheimer, att det inte är en tävling utan att det är we're in this together! Alltså liksom, att det var mer den. Men det var ju så otroligt, och det var ju så skickligt gjort. Alltså Barbie, vad var det? Det var någon meme som gick omkring med så här, can the PR team for Barbie please join the climate movement, typ. för att det var så himla skickligt gjort. Och det är så svårt. Är det det som krävs nu för tiden för att folk ska gå på bio? Är det det som krävs för en blockbuster? Mm. Att det är inte bara kanske en bra film eller en stor film. För många av de så kallade blockbusters tycker kanske inte, jag är så här, oh wow, vilken bra film det här var. Utan det kanske är mer så här, snabba bilar och superhjältar som skjuter på varandra. Och då är det en blockbuster. Jag tänker bara så här, håller vi på att skifta nu i vad vi vill ha våra filmer? Ja, jag vet inte riktigt. För jag tänker på, alltså så här, Marvel är ju på väg och tappar det lite. Vi har varit i en så himla lång intensiv period av det kommer ut så här, 2 Marvel-filmer om året och så. Och det kändes lite som att så här, det nådde ju sin pinnacle under, eller efter liksom Endgame. Men sen så fortsätter de ändå släppa filmer ganska tätt. Och många av dem har inte riktigt hållit måttet. Och nu upplever jag känner verkligen så här, jag kommer aldrig se den senaste Ant-Man-filmen. Kanske om jag ligger liksom i influensa någon gång och verkligen vill så här slötitta på någonting. Men inte annars. Den här nya The Marvels känner jag också med Brie Larson och alltså så här Captain Marvel och så. Känner jag så här, alltså vad gör vi det här för? För vems skull är det här pågår? För det kändes ändå tydligt med Avengers-eran. Men, och nu ska vi inte gå in för mycket på Marvel, men jag tänker att så här, Marvel är väldigt kopplat till hype och liksom hur vi har upplevt biohype de senaste åren.
2: Mm.
1: Och nu är det på väg att ändras och vi vet inte kanske riktigt åt vilket håll. Så det är jättespännande.
2: Jag ser ju också att den här trenden finns på flera fronter. Där, om man kan jämföra, så här, i Göteborg här i sommar så har vi ju haft en väldigt stor Ullevi sommar med många spelningar som varit här. Bruce Springsteen har varit här, Coldplay har varit här. Det har liksom varit, det har avlöst varandra med stora akter som har kommit hit och spelat. Och det har varit väldigt så att alla ska gå på Ullevi-spelningarna. Även personer som har så här, jaha, jag visste inte att du lyssnade på de här. Eller... så, och många har varit så här, jag ska gå på alla Coldplay-spelarna. Att det blir liksom en sån hype runt omkring de här stora evenemangen och att alla vill vara med i hypen. Att man ska liksom vara en del av communityt. Innehållet är inte det viktiga, man ska bara vara med. Att man visar att man hänger med eller att man liksom, jag har koll, jag är med. Så att det är liksom mer en, jag vet inte, det är som en... masspsykos på något sätt.
1: Men då två tankar där. Alltså jag gillar masspsykosen måste jag ändå säga. Alltså jag köpte helt Barbie Summer. Alltså jag levde mitt bästa liv den här sommaren. Jag älskade hypen kring Barbie. Jag levde för att leva en Barbie sommar med massa rosa grejer. Köpte en ny rosa matta. Älskade den mattan. It gives me so much joy. Och sen så tyckte jag också väldigt mycket om Barbie-filmen. Den var kanske inte lika så här holy shit, vilken mindblowing film som jag kanske hade tänkt att det skulle vara. Men jag tyckte ändå att den så här, den hade verkligen hjärtat som jag ville ha. Och som jag byggde min hype kring. Så där blev jag liksom inte besviken. Och jag gillar det här med att man samlas eller att man känner så här tillhörighet till liksom en grupp som sen kan det absolut gå över styr. Men så jag vet inte, jag ville vara med i masterkursen. Men min andra tanke är det här så nytt då? Är det här liksom en ny grej som vi är på väg in i? Eller är det mer att där, för jag tänker det kan ju inte vara, det är ju inget nytt att det bildas liksom, vi pratade om Beatles här. Det var ju också en så här enorm masterkurs som folk hade tillsammans på 60-70-talet. Så är det så nytt?
2: Nej, jag tror att det var det som jag också var lite förvånad över när folk var så här, det här är never ever seen before med två jättestora filmer som har premiär samtidigt. Jag kände så här, nej, så är det faktiskt inte. Men man har ju sett sådana saker som, jag kommer ihåg när Avatar kom, att det var liksom så här, pratades jättemycket om det, när Titanic kom. Men jag tänker att det sprids väl också snabbare nu med att allting kan röra sig så otroligt snabbt i blandade medier. Det är så himla lättillgängligt och alla kan producera innehåll och sprida liksom, och hjälpa till och skapa det. Så att det blir påtagligare kanske.
1: Det köper jag verkligen. Det blir påtagligare och... Men jag tror också typ att det känns lite som att man äger det mer som

TV4 Nyhetsmorgon så kommer den här personen och alla är så här, wow, ja, för alla ser TV4 Nyhetsmorgon. Alltså, till exempel. Men medan nu är det, det ser ut på ett annat sätt helt enkelt. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är jättespännande att tänka på. Och jag tycker också att det, den här hypen hör ju ihop med våra liksom, beteendemönster och vad vi tycker om och vad vi vill ha. Vilket jag också då tycker blir en intressant diskussion i vad vill vi ha för typ av filmer? För det känns ju verkligen som att det är på väg att ändras. Och det känns som att så här, filmstudiorna hänger lite efter. För de går fortfarande på... Jag såg en TikTok som pratade om det här att förut har man gått efter vad vill tonårspojkar se? För ofta det tonårspojkar vill se vill vuxna män se. Så de kommer betala för biobiljetter. Och mammorna kommer vilja gå med sina tonårspojkar och se filmen till exempel. Och tonårstjejer kommer hänga på för det finns inget annat att se. Och nu så ser vi, tycker jag, en skiftning i det. Att, så här, vad, vi omdefinierar kanske så här, vad vill faktiskt tonårspojkar se. Och sen, men också att man byter huvudmålgruppen. Så jag ser verkligen fram emot de kommande 5 åren i filmindustrin och se vad är det för projekt som får genomslag.

0: K103.
1: Ja, ska vi prata hype, då har vi ju en tv-serie som verkligen har hypats de senaste två

0: åren. The Bear var ju en serie som slog ner 2022 med sin första säsong, fick jättemånga priser och många såg serien. Och sen kom ju då säsong 2 i år. Och alltså jag skulle säga att alla jag känner har sett den här, mer eller mindre. Även personer som ofta inte tittar så mycket på tv-serier. Det känns som att det här har nått ut till så många. Men om du inte har hört någonting om The Bear, eller bara så här hört det men ändå inte vet så mycket om det, så rör det sig runt en restaurang i Chicago. En familjerestaurang som har drivits av storebrodern i familjen, men när han hastigt går bort, då blir lillebror hemkallad för att ta över. Och lillebror, han spelas av Jeremy Allen White och heter i serien Carmen. Och Carmen, han är egentligen en stjärnkock. Och lite roligt för oss här i Sverige. Han har då, enligt utsago i den här serien, jobbat på Noma i Köpenhamn. Men kommer nu tillbaka till då familjerestaurangen. Du har ju sett båda säsongerna, Alice. Vad var din första känsla när du såg första säsongen?
1: När jag såg första säsongen så tänkte jag, jag tyckte den var jättebra. Det tog mig ett litet tag, för jag tror att jag såg trailern och var så här, kommer jag verkligen gilla någon här? Kommer det vara typ en till Succession som då har slagit igenom apropå hype? men som är så här jättevälskriven, välproducerad, men det finns ingen man tycker om typ. Och jag har lite svårt för sådana serier, men jag tittade på The Bear och blev, det var också svårt att sluta titta på den, för att avsnitten i första säsongen är typ så här en halvtimme långa och det är så intensivt. Det är så otroligt intensivt att det är liksom, man nästan så här sitter och flämtar, alltså så här efter, för man är så här, det känns som att jag sprungit ett maraton typ. Men jag tycker jättemycket om dem och man älskar ju faktiskt alla karaktärer. Mm. Och det var det jag tyckte var så himla skickligt, att så här, de är verkligen personer, att man har skrivit personer som är liksom hela, eller vad säger man, välrundade karaktärer som har djup och är jättekomplicerade. Och det är verkligen, det är så, det finns någonting så vackert att se det på en skärm liksom.
0: Och jag kom ju från att ha sett hela serien Shameless. Den amerikanska versionen av Shameless, den började ju som en brittisk serie. Där Jeremy Allen White spelar en av syskonen i The Gallagher Family. Och ganska en väldigt snarlik roll får jag ändå lov att säga. Där han spelar en väldigt smart kille men med ganska många demoner, med en fucked up familj. Där han bara försöker liksom fixa grejer, klara sig själv och ha någon typ av privatliv. Men det blir oftast bara kaos liksom. Och det är ju ganska nära Carmens karaktär också, får man ju lov att säga. Så han spelar ganska likt här. Men jag gillade honom väldigt mycket i Shameless, så jag blev väldigt nyfiken på The Bear och blev också väldigt hookad av den. Jag gillade säsong 1 och jag älskade säsong 2. För säsong 2, det är verkligen som en sån här Parks and Recreation-grej. Att säga säsong 1, okej. Okay. Men den hade kanske inte greppat mig om jag inte hade sett säsong 2. Och då är man hooked for life.
1: Jag håller helt med. För säsong 1 var väldigt centrerad på Carmen. Och väldigt mycket kring hans upplevelse och hans inre liv. Och så. Och de gestaltade jättebra. Men i säsong 2 så är det så himla mycket mer av a group effort. Men det blir mycket mer som ett ensemble spel. Och alla karaktärer, typ såhär Marcus in Copenhagen. Alltså snälla, det är ett så fint avsnitt. Där en av karaktärerna får åka till Köpenhamn för att liksom, vad kan man säga, praoa på en annan restaurang. Och det är, ja men det, jag uppskattar verkligen skiftningen som de har gjort. Att de förstod att så här, styrkan ligger i ensemblen.
0: Här ser jag också väldigt stora likheter, för till The Bear så finns det ju en producent som heter Hiro Murai. Och han har ju också varit med och producerat Atlanta. Donald Glovers serie om Atlanta. Som jag tycker också väldigt mycket om. Och likheterna här finns ju i dels så här dialogen, men också just att man rör sig ganska fritt mellan miljöer och att det inte måste vara så här, nu har vi det här crewet, de måste vara med i alla avsnitt, alla måste alltid finnas med, utan man kan liksom ta en karaktär, flytta den till en helt annan miljö och köra ett avsnitt där ingen annan är med. Och så är det det som är avsnittet. Och att man får ut så himla mycket av det, att man kan liksom röra sig väldigt fritt inom historien, för det finns så många olika öar inom en historia som inte bara är kärntråden. Och det tror jag att han har fört in här.
1: Ja, verkligen. För just det här med att här, styrkan är ensemble, men det betyder inte att ensemblen är hela tiden tillsammans. Det betyder inte att det enda intressanta är att se dem interagera tillsammans i ett kök när de lagar mat, utan det är verkligen, ja, det är helheten och att alla karaktärer får ta så mycket plats. Ja, vad roligt. Men jag ser jättemycket fram emot nästa säsong. Mm. Men den är ju också, alltså den är ju fantastiskt välskriven, men den är ju också ångest att titta på. Alltså för sättet som de har gjort det är ju att så här, de gestaltar karaktär, alla har ju typ ångest alltså i den här serien. Särskilt i alla fall alltså huvudkaraktärerna som det handlar lite mer om liksom. Och det är så jobbigt att se, eller liksom, för man upplever det själv, för det blir liksom så här: okej, nu håller den här karaktären på att få en panikångestattack. Och då gör de det med så smarta medel att man sitter och själv känner så här: åh gud, hur ska det gå? Alltså, så det är en intensiv tittning.
0: Mm. Blandas med lite ibland matporriga bilder. För det är ju också så här, gourmetmat som ska presenteras på ett fint, stiligt sätt.
1: 100%, alltså The Omelette, classic.
0: Nu kommer ju då säsong 2 i år. Så det kommer ta ett tag innan vi får se säsong 3. Men vad tror du kommer röra sig vidare? Liksom? Vad spår du i framtiden?
1: Jag gissar att vi kommer få se Jamie Lee Curtis igen. Att det kommer bli någon form av liksom annan upplevelse. Någonting kommer hända i deras relation. För det handlar ju då, Carmen har ju då en syster som är med i den här säsongen mycket mer än i första. Hon är amazing, Natalie. Och deras mamma är med i den här säsongen också. Inte jättemycket, men otroligt också fin skriven karaktär. Särskilt när man då får se specialavsnittet som är som en tillbakablick på en jul. Men sen också i sista avsnittet så får man se mer av den karaktären. Och så jag hoppas att vi kommer få se liksom någon form av mer liksom familjesituation från dem. Jag tror att vi kommer få se mer liksom karaktärsutveckling från Richie. Som verkligen utvecklades jättemycket i slutet på säsong 2. Vilket var så himla wholesome att se. Alltså det var verkligen, det var så fint. Så jag tror att, och sen så verkade det ju, och nu kommer ju en minispoiler här då. Men Marcus mamma verkade ju ha gått bort, gissar jag. Precis i slutet på säsong 2. Så då, det kommer ju säkert innebära jättemycket för hans karaktär också. Så hur kommer de interagera? Mm. Sen kommer det ju vara lite säkert så här, vem i Endgame? Kommer Carmy fixa grejer med Claire? Men det kändes inte liksom, ja. Eller kommer kanske han och Sydney bli ihop? Vilka är Endgame? Och det är triangeldramat, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Så jag vet inte riktigt. Jag tänker att de kommer spela vidare på de grejerna lite grann.
0: Absolut. Och sen också självklart den dolda huvudrollen som är själva restaurangen, The Bear. Vad kommer hända med den? Nu har de lanserat sin restaurang. Kommer den flyga? Kommer det gå i konkurs? Vad händer? Kommer den hamna i maffians händer? Vi får se. Ja, vad ska vi ge The Bear för betyg då som serie?
1: Jag tycker 4 klappor.
0: Mm, det tycker jag med. 4 klappor, stabilt.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu tänker jag att vi ska blicka framåt, men vi har svårt att blicka framåt utan att också blicka bakåt. Under året har vi haft två stycken strejker i Hollywood som har påverkat allt som har med filmproduktion och serieproduktion att göra. Och det är, vi hade ju en writers strike som nyligen tog slut, tack och lov. Men där alla liksom manusförfattare gick ut i strejk i många månader. Vi har också en pågående strejk för skådespelare som ännu inte är löst. Och tänker vi ska inte gå in för mycket på vad det är de strejkar för. Men det är viktiga tider nu som händer. Eller liksom det är väldigt liksom stora beslut som ska fattas. Jag tror att det som händer det här året med de här kopplade till strejkerna kommer att besluta liksom och påverka hur vi ser på film i flera årtionden. Och hur vi också ser på till exempel skådespelaryrket eller vad är en manusförfattare? Liksom, vad innebär de här yrkena och yrkesrollerna? Så det är jättespännande. Men de här strejkerna har ju också resulterat i att många av de filmer och serier som vi ser fram emot har skjutits upp. För då till exempel med skådespelarna, de får inte marknadsföra något material. Vilket ju, om man pratar om hype, är ju en enorm del av hypen. Att liksom, man får de här roliga klippen på sociala medier och skådespelarna gör lite bits och så vidare. Så det är ju förmodligen en fråga för många, många filmstudios. Som, ska de släppa filmerna eller ska de vänta och bygga upp hypen ännu mer?
2: Och det här är ju självklart en av anledningarna till att vi har sett en jättestor dipp i att det inte kommer så mycket saker till biograferna just nu. Alltså att biosommaren lite kom av sig. För att det innehållet som är på plats är inte de här stora blockbusterfilmerna. Så, de håller på dem.
1: Exakt. Och en av dem som jag är, och jag tror att du också, om jag tar mig friheten att säga så, som vi verkligen är jättetackade på, är ju uppföljaren till Dune 1, alltså Dune 2, som skulle haft premiär nu, typ. Mm. Nu i november så skulle den haft premiär, men har blivit uppskjuten i 5 månader till april. Och det känns ju, det är ju lite ont.
2: Håller fullkomligt med. Men det finns ju andra saker som är på gång och som släpps. Så vad har du som du ser fram emot just nu, Alice?
1: Jag måste ändå säga att jag håller alla mina tummar för att Bridgerton säsong 3 ska ha premiär nu i år. För den ska ha premiär nu i vinter. Men, och jag är alltså, jag är inte ett massivt Bridgerton-fan. Men jag tycker ändå att den är, det är en väldigt underhållande serie. Men jag ser extra mycket fram emot nu säsong 3. För att Penelope Featherington, som ska vara liksom huvudkaraktären i den här säsongen. Hon, skådespelaren Nicola och Gud Coughlin kanske. Om jag säger rätt där, är osäker på. Men hon, jag älskar henne. Hon är, alltså, verkar vara en fantastisk människa. Så jag är extra taggad på den här säsongen. Så jag håller mina tummar för att trots strejk att den har premiär det här året. Vad ser du fram emot, Eva?
2: Jag har ju några filmer som de har releasedatum, så jag hoppas verkligen att det kommer ske. Så att det borde, och någon är ju liksom bara om 2 veckor. Jag har 3 favoriter som jag ju följer på lite olika sätt. Där den första egentligen är en musiker. Och det kommer nu en dokumentär om The Birthday Party, som kanske inte är så kända numera eller längre, men det är Nick Caves gamla band som var jättestora i Australien och i världen över också, liksom i rockvärlden. Och det kommer nu en dokumentär om dem och deras liv och levande i Melbournes nattliv. Den heter Mutiny in Heaven och kommer på bio 17 november. Och de senaste filmerna, alltså, Nick Cave figurerar ju ofta på film. Han har gjort flera dokumentärer om sig själv och där han har varit med. Tyvärr på liksom ganska tunga ämnen också, i att han har förlorat barn och att han har liksom haft det svårt i livet. Så. Men här ska då vara en tillbakablick till det glada ungdomslivet när han fortfarande spelade med sina rockvänner. Så den hoppas jag på, och att den ska vara en bra musikdokumentär. Sen så kommer det ju faktiskt en ny Hayao Miyazaki-film nu i november.
1: Ja!
2: Mm. En månad innan jul, 24 november, så har Pojken och Hägen premiär. Som tar oss tillbaka till Tokyo i slutet av andra världskriget. Där vi får följa en pojke som måste uppleva att hans far gifter om sig. Och hur man ska acceptera det. Och Miyazakis filmer, alltså han har gjort så himla mycket filmer genom åren. Och jag tycker att de kanske har blivit lite plattare på sistone. Eller att man kanske börjar känna så här att det är lite samma. Men jag har höga förhoppningar och kommer se den med stor glädje. Och intresse i alla fall. Och det som jag ser fram emot framåt jul, det är ju faktiskt att det kommer en ny, också japansk film. Det kommer en ny film med Hirokazu Koreeda. Som ju har gjort till exempel Systrar och Barnen som inte fanns och ja, många jättebra filmer. Den här filmen heter Monster och handlar återigen om familjerelationer, om en mamma som upptäcker att någonting inte står helt rätt till med sin son. Ja, väldigt intresserad. Han är så himla skicklig på att göra familjeporträtt och relationer och ja, fantastisk regissör.
1: Gud vad kul, jag vet, du har ju pratat om hans filmer tidigare i podden och recenserat några av dem och de står på min att se-lista, för jag vet att när du rekommenderar någonting så helhjärtat då vet jag, it's gonna be a real good movie. Med det sagt, så jag, om jag går in lite mer på mainstream-hållet, så måste jag säga att jag är också taggad på att se om Hunger Games-filmerna inför premiären av nya Hunger Games-filmen The Ballad of Songbirds and Snakes. Den har ju premiär nu, tror jag, bara några veckor. Så det är jättekul. Jag tycker att alltså Hunger Games är verkligen en sån trilogi som jag ser om typ så här någon gång om året och bara, fan, de är bra. De har något. Det är lite som Dare I Say, typ Maze Runner. Att när man ser i alla fall första filmen på den, sen debatably kan man prata om hur bra 2 och 3 är. Men första Maze Runner-filmen tycker jag är så bra. Så det är, när man ser om de här dystopiska teenage-filmerna så blir man så här, fan, this is real good stuff, man.
2: Mm. Ja, men så här, sättet gick ungdomar i en utmanande miljö, ge dem lite blandade vapen och så får vi se vad som händer.
1: Exakt, men med det sagt, inte alla sådana filmer är bra. Och det är väl det som är nice med just Maze Runner och Hunger Games, att så här, the stars just aligned. Och liksom, det var så här, plott, skådespelare, manusförfattare och regissörer som bara möttes i ett riktigt bra koncept. Så den ser jag mycket fram emot. Och hoppas att den håller måttet. Det är ju lite av en så här prequel-film till Hunger Games-filmerna. Så det är ju lite så här, vad hände när President Snow var tonåring? Och hur såg hungerspelen ut i början? Och hur har Panem då ändrats eller förändrats som land med alla de här distrikten och politiken. Så det ska bli riktigt spännande att se.
2: Cool. Ja, då har vi lite guldkorn att se fram emot som vi kommer återkomma till här senare i tagning 103.

gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Jag sa gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Men det är alltid finare på andra sidan. Nej, grönt!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Mina vänner, ni har hört ett helt tagning 103 där jag, Eva Gustafsson och Alice Dryden idag har pratat om hype. Hur har hypen varit i sommaren? Vad hände med den? Försvann den under hösten? Och varför? Och vad innebär egentligen den här hypen för filmvärlden och vårt filmtittande? Vi har också pratat om tv-serien The Bear, som ju då var väldigt, väldigt hypad. Levde den upp till det? Ja, vi tyckte det. Den fick 4 stycken klappor av oss här i tagning 103. Och sen har vi siat lite in i framtiden. Vad ser vi fram emot? Vad finns det för godbitar som vi kommer kanske prata om i ett framtida tagning 103? Du kan hitta oss på Instagram, där heter vi tagning 103. Våra program finns på k103.se, det är bara att gå in och lyssna. Och du hittar oss också på Spotify-plattformar där du kan hitta poddar. Vi tackar Noah Gren för den fantastiska vignettmusiken. Och sen så hörs vi igen i framtiden, eller hur Alice?
2: Det gör vi, ha det så bra!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Den här veckan i Lilla London.
8: Japp, då är ni varmt välkomna till denna veckans Lilla London. Det är en solig fredag, det är solt i studion och vi är tillbaka. Och vem är det då som faktiskt ska ha den här Lilla London nu i två timmar? Två timmar, det är ganska mycket. Men vi har...
9: Melissa Ayosmaki.
10: Inner Serio.
11: Gunnar Fridén.
8: Och mig, Alex Palme. Och då har vi ju svar på den första frågan var vilka vi är, men ska vi svara på den andra frågan, vad ska vi faktiskt prata om i den första timmen av Lilla London?
9: Ja, men först får vi besök då av Freddy Clue som har releasefest ikväll på Käppet GBG.
10: Och sen vi pratar lite om förenkling av serveringstillstånd. Mm.
11: Och sen kommer ju jag roasta massuniversitetet i ett litet segment där också.
9: Vad vore en sändning utan Gunnar som roastar?
8: Jo, exakt. Och till sist så kommer vi sluta med att prata om konsertfilmer och det har blivit trendigt. Men det får ni höra snart. Men nu ska vi lyssna på Det stora brå med FYD.

0: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
1: Ja, har ni hört den här nyheten om ett förenklat serveringstillstånd?
2: Japp, det har jag hört och jag längtar. Kanske, jag vet inte.
1: Du har hört och du längtar. Har ni hört om det?
3: Nej, jag har faktiskt inte hört talas om det förrän nu innan.
1: Det är en väldigt ny nyhet och jag tycker att det här rapporteras väldigt lite om det i förhållande till hur den stor nyheten faktiskt är och hur mycket det kommer påverka svenskarna denna sommar. Det är nämligen så att riksdagen har röstat fram en förenkling av serveringstillstånd som gör alltså att barer inte längre ska behöva servera mat när man serverar alkohol. Det är det ju än idag, det har ju varit så att man kan inte bara servera alkohol, man måste även ha något mat erbjud till de som sitter där. Men från och med den 1 juni hörni, då är det nya puckar. Vad tycker vi om det här?
2: Alltså jag har ju bott mycket i Prag under min tid och där det kan vara en bar som bara serverar alkohol, så jag känner, jag kommer ju känna mig mer som det är i Prag. Det är ju bara hur det är där. Riktig bar, ingenting annat, det är bara dryck. Så på det sättet kan jag känna att det är ganska nice på ett sätt, men...
4: Ja, jag också kommer från Portugal och där ibland det är bara någon som öppnar sin fönster och säljer like, alkohol till sig till i gatan. Så det känns också cool, men jag vet också att det är inte så extremt de saker som de föreslår. Så.
3: Ja, personligen så jag är uppvuxen i folkhems Sverige då liksom med, alltså det skulle absolut inte vara liksom alkohol, systemet skulle vara stängt på lördagar, det var stenhårt sådär och det hade ju att göra då med folkhälsan, för att för 100 år sedan hade vi ett jättestort alkoholproblem i Sverige och det blev ju strikt just av den anledningen att man försökte förhindra att folk helt enkelt blev fullkomligt nedgångna utav alkohol. Och det där var ett ganska färskt minne när jag växte upp. Så att för mig personligen så är jag lite tveksam till det här bara på grund av den erfarenheten att växa upp med ett sådant här samhälle. Det var, vi vill inte att det ska vara som det var för 100 år sedan då. Nej, folk brände hemma och sådär. Och så för min del så känner jag så här, okej, vi får väl testa det, men... Jag känner mig lite tveksam till det, men det beror ju liksom bara på att jag är en tråkig gammal fis på andra sidan, va? Så att jag står för ålderdomsperspektivet i den här gruppen.
1: Ja, men det är lite som du säger, Gunnar, alltså det känns ju som att, eller som ni också har varit inne på, att det känns som att man i Sverige försöker bli lite mer som kanske i övriga Europa. Alltså bara man åker till Danmark så är det ju mycket mer löst och ledigt med regler kring alkoholförsäljning. Och här är det väldigt mycket byråkrati av sina anledningar för att, som du säger Gunnar, det finns en historia bakom det. Och man har kanske också en annan typ av alkoholkultur. Mm. Det är lite allt eller inget här. Mm. Man dricker inte ett glas vin till maten som man kanske gör på andra delar av Europa. Ja. Utan

0: Men
1: Samtidigt, det är ganska svårt att få mattillstånd. Så kanske det blir lite enklare att öppna fler ställen. För det är grejer som är svårt med att öppna en bar.
2: Absolut, man behöver ett kök. Man kan inte bara ha öl på tapp, utan du behöver faktiskt också ha ett kök som kan laga mat.
0: Och jag tänker också att ett kök tar upp väldigt mycket plats. Man kan ju, tar man en bar som bara serverar alkohol, då kan man ju ta bort, man får finna ha ett förråd där bak och allt det där, men det blir ju riktigt mycket mindre, för att det är ju, man behöver inte ha ett enormt kök där bakom med allt ett kök har.
2: Och det här kommer också lite tillbaks till, Folkhälsomyndigheten har ju alltså hissat ett varningens finger till det här och sagt att hörni, det här kan leda till sämre folkhälsa, vi kommer dricka mer. Så de är inne på det här spåret också, att vi har ju haft de här reglerna av en anledning, ska vi verkligen? Men nu är det så det kommer bli. Frågan är, kommer vi bli mer danska?
0: Alltså jag känner bara för att kommentera det du sa innan också, bara övriga Europa har ju typ överlevt. Alltså jag bara tänker igen, Tjeckien, de har överlevt och de dricker ju mest öl av alla i världen. De har en stabil land. Danmark fungerar. Tyskland får man dricka när man är 16 år. De går framåt. Så jag känner, vi kan ju också gå framåt i Sverige. Det känns som att vi ligger bak på ett sätt. Vi har den där alkoholmonopolet.
2: Du tycker att det här borde ändå testas?
0: Jo, testas. Många brukar alltid som göra skämt om USA, att man måste vara 21 år för att dricka alkohol där. Och vi har ju kanske inte 21 år för att dricka alkohol, men vi är ju 20 år för att köpa alkohol från systemet. Så det är ju lite som att vi också kan skämta om att vi har en sån stor monopol. Så vi kan ju börja ändå testa oss fram. Kanske inte allt på en gång, men igen, långsamt, ett steg i taget. Om ett steg går fel kan vi gå tillbaka.
3: Ja, jag längtar efter att de faktiskt försöker, politikerna börjar försöka föra in lite grann av vettiga liksom samhällsvärderingar igen. Jag tycker att det är bra om de kan låta folk vara ute och supa och sådär. Men jag känner personligen lite grann, jag skulle vilja höra mer av vad politiker faktiskt står för när det gäller hur samhället ska se ut. Och för mig så kan det här kännas som att jo, men det är väl bra, man kan väl prova det, men okej, vad har ni för samhällsvision? Det kan inte handla om
1: pengar.
3: Precis, utan det måste vara något mer substantiellt. Det är som bra om vi kan fixa mer jobb för folk genom att öppna barer och sånt, men samtidigt jag tror att inte att bara fritt företagande är den enda lösningen på det. Så att det är liksom min input på den punkten.
1: Ja, det är viktigt att lyssna på vetenskaplig research, men jag också tänker, har vetenskaplig forskning tänkt på att de yngre generationerna inte dricker så mycket nu?
2: Nej,
0: det är väldigt sant.
2: Det har ju faktiskt kommit fram att om man bara kollar på våra föräldrars generation så dracks det mycket mer i yngre åldrar än vad man gör idag. För att det har blivit lite trendigt med att vara lite hälsosam, träna, man ska vara en clean girl och så vidare. och dricka matcha istället för öl.
3: Ja. Det här har ju lett till i Storbritannien det som man kallar för pubdöden. Alltså alla sant. Gick ju ner och drack på puben efter jobbet. Liksom så fort man har passerat 16 och sånt. Men nu har de också blivit sådana liksom, att man ska leva bra liksom, och ta hand om sig själv och sådär och vara hälsosam. Så att det har lett till att mängder av pubbar lagts ner i Storbritannien. Så det är ju bra om värderingarna bland människor, gräsrötterna har förändrats på ett sätt så att de gör så att det inte blir för mycket liksom, konsumtion på det sättet.
0: Det är ganska tråkigt. Alltså, engelska pubbar är väldigt trevliga.
3: Det är de.
0: Och det är väldigt tråkigt att de måste läggas ner på grund av sånt här.
2: Ja. Det är också en helt annan pubkultur än vad vi är vana vid här. Mm. Och det kommer nog heller inte skapas en sån här. För det ligger så inne i deras ryggmärg, den pubkulturen.
0: Det känns omöjligt här i Sverige att se något sånt. Men ändå tråkigt för Storbritannien.
3: Ja.
2: Så är det. Men som sagt, 1 juni kommer detta att börja gälla. Ja. Så att vi får väl se helt enkelt hur det blir, men det blir ju sommartider nu och folk blir ju lite gladare att ta en öl ute i solen i dessa tider, men det kan ju också hända att man tröttnar snabbt, vem vet.
1: Ja, det är sant.
3: Ja, det skulle inte få mig, men jag ska försöka mig gå ut och liksom och supa skallen av mig bara för att prova på det här.
2: Prova på konceptet, supa skallen av sig utan att få mat i magen.
3: Jajamän, det är det som är grejen.
2: Nog om det, hörni. Nu ska vi lyssna på lite Wolf Schmidt-file. Och efter det så ska vi få höra Gunnar roasta lite, va?
3: Jajamän.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Ja, och välkomna till Hogwarts, fast utan magi och med mer CSN-ångest. Ja, kära lyssnare, idag ska jag prata om den stora svenska framgångssagan Massuniversitetet. Ni vet den där fantastiska idén om att bara vi ger alla ett diplom så kommer Sverige plötsligt bli ett land utav genier. Det är som att ge alla i hela landet ett medlemskap på Sats och förvänta sig att vi vinner OS i tyngdlyftning nästa år. Och jag tänker här liksom ta några punkter. Nummer ett här då, Susan och Robert, en sorglig kärlekshistoria. En gång i tiden så skrev pedagogikforskarna Biggs och Tang en berättelse om Susan och Robert. Susan, den duktiga flickan som faktiskt läste kurslitteraturen, och Robert som mest var där för att dricka öl och hoppades att kunskapen skulle spridas via osmos. Förr var Robert ett problem, idag är han målgruppen. Vi har designat om hela akademin för Robert. Vi har gjort kurserna så pedagogiska att de mer liknar ett avsnitt av Bullybumpa för vuxna. Om Robert inte fattar så är det inte Roberts fel. Det är inte Robert det är fel på, det är kursplanen som är för exkluderande. Stackars Robert ska ju inte behöva anstränga sig, han har ju faktiskt betalt med sin närvaro. Ja, du hade något att säga där, Alex.
2: Jo, jag hade något att säga, och det är för att jag håller just nu på att sitta nog den värsta kursen jag tagit med ett liv, och den heter tematisk fördjupning. Och jag har kommit ihåg den första delen, men point is är att vi hade en uppgift där när vi skulle skriva en uppsats, och det var nog den jobbigaste uppsatsen jag har skrivit någonsin. Och det var ändå ett grupparbete, och ändå så håller vi på typ att vi var, jag kan inte säga det live för det känns som att det är censurerat, men jag var nära att göra dåliga grejer åt mig själv.
1: Okay,
2: så nu säger jag till pedagogiskt, så där var grejen, vi hade typ två föreläsningar och sen bara, vi ses om en månad, good luck.
1: Ja, okej, de har ju inte tid heller, lärarna. Nej. Nummer två, den heliga genomströmningen. Amen. Låt oss be en bön för den heliga genomströmningen. På universitetet idag är en student inte en sökare av sanning. Ni är en vandrande påse pengar. Om ni kuggar svälter institutionen. Detta har lett till att lärarna har slutat vara akademiker och blivit en blandning av socialtanter och cheerleaders. Kom igen nu lilla juridikstudenten, du kan visst skriva en dom. Här får du en guldstjärna och ett G trots att du inte vet skillnaden mellan lagbok och kokbok. Lärarna sitter där på obetald övertid, gråtande över en hög halvfärdiga tentor, bara för att se till att ni får era poäng så att rektor kan köpa nya designmöbler till fikarummet. Alex har något att säga.
2: När min kurs började, alltså inte min kurs, mitt program började, hade vi ungefär 70 pers. Vi har gått ner till ungefär 45 nu.
1: Ja, du ser vad de kämpar med alltså.
2: Nej, alltså jag menar då att det är ett jobbigt program. Det är inte att vi, det är inte så jag på guldfat. Folk klarar inte av det här.
3: Så egentligen, de här som hoppar av, de var exkluderade.
1: Nummer tre, examensinflationen, när kandidatexamen blev det nya körkortet. Kommer ni ihåg början på 90-talet? Nej, det gör ni inte, men det gör jag. Då räckte det med att 15% av oss gick vidare till universitetet. Det var vi som var de konstiga typerna som faktiskt gillar att läsa fotnoter. Idag är vi 60% som ska in. Resultatet, ja, en kandidatexamen i ekonomi är numera det intellektuella motsvarigheten till ett deltagarpris i knattefotboll. Vi har så mycket examensinflation att man snart behöver ha en professur i molekylärbiologi för att få sommarjobba som glassombud på Pressbyrån. Om en tenta är för svår blir det ramaskri på sociala medier och anmälningar till UKÄ. Lösningen? Gör tentan så enkel att till och med en vältränad golden retriever kan skrapa ihop till ett E. Så kommer vi till nummer fyra här då. Verklighetsfocken. Skatteverket som komvux. Och företagen. Ja, de är ju bara för underbara. De har helt slutat utbilda folk på plats. Nej, nej, nej. Det där får staten sköta, säger de. Och sen får de ut studenter som är experter på kritiskt tänkande men som inte kan räkna ut moms så att, som om deras eget liv hängde på det. Det gick ju så långt för Skatteverket, alltså själva definitionen av svensk dysterhet. De fick alltså starta sin egen grundskola för nybakade jurister och ekonomer. De fick sitta där och lära sig vad debet och kredit är. Trots att de precis lagt 3 år och 300 000 i lån på för att lära sig, ja, vad är det de lärde sig egentligen? Att sitta i en ljusgård och dricka dyr latte och använda ordet synergi. Samtidigt sitter cheferna på Skatteverket och stirrar på en nyutexaminerad ekonom som tror att debet och kredit är namnet på 2 hippa nattklubbar på Stureplan. Nu har vi nummer 5 här då. Forskarnas tysta död. Slutligen, en tyst minut för våra forskare. De trodde att de skulle få undervisa nästa generation Nobelpristagare. Istället får de förklara för en 22-åring att man inte kan hänvisa till en TikTok-video i en C-uppsats.
3: Är det så
1: mörkt? De känner ingen stimulans längre. De sitter där i sina dammiga kontor och stirrar in i väggen medan de väntar på pensionering eller pensionen eller utbrändhet. Vilket som nu kommer först. Men hej, vad gör det? Vi har ju genomströmning. Siffrorna ser väldigt bra ut i Excel. Och det är det enda som räknas i det nya, fina massuniversitetet. Så grattis alla ni som lyssnar. Ni är en del av ett system som värderar er närvaro högre än er kunskap. Men misströsta inte. Om ni bara härdar ut i 3 år till så får ni ett papper som bevisar att ni kan sitta stilla i ett rum i flera timmar. Och det är ju precis vad arbetsmarknaden vill ha. Ja, det var min roast den här
2: gången. Okay, ja, det var ju mörkt. Alltså, det känns som att jag håller på just nu att studera något som inte kommer leda någonstans.
3: Oh, jag...
2: Nej, men alltså jag menar bara, alltså, det är ju, han är ju lite rätt, där med pappret och att hitta jobb sen kommer vara jobbet.
3: Det är det som är det mörka, va? Att det är nog mycket som stämmer.
2: Ja, tyvärr. Ja.
3: Men alltså så här, ja... Jag som kommer från Finland, det är väl kanske också lite den bilden man har av svenska universitet.
2: Ja, det är inte så bra.
3: Nej, men alltså att vi brukar säga, vi har några kompisar som vill bli läkare. Först så söker man in till läkare i Helsingfors. Kommer man inte in där, då söker man till Sverige.
1: Mm.
3: För att det är lättare.
1: Ja, ja.
2: Bra.
3: Att komma in.
1: Mm.
3: Så att, ja. Men det är ju kul att studera till arbetslös.
1: Ja, det vore
2: alltså. Ja, men det är som det nya kandidatprogram i arbetslös. Det vore bli en grej snart.
1: Ja, jo, nej, men det... Alltså, jag har ju alltså vänner som började undervisa i början på 2000-talet. Och de är skitdeprimerade, för de måste alltså börja på första året i gymnasiet. Men alltså, de måste ta tillbaka det de undervisar i till den nivån. Därför många av dem som kommer från gymnasiet, man kallar det för gymnasifieringen av universitetet i Sverige. Därför att det är många som kommer in på universitetet. De har liksom inte lärt sig under gymnasiet vad man behöver kunna för att börja på A-nivån. Till exempel. Och jag känner så många av de lärarna som är skitdeprimerade och säger att jag vill inte göra det här längre. Mm. Och så säger de upp sig och så får de ju inte träckt. De måste ju betygsätta så fruktansvärt många. Så att de sitter ju alltså där och måste, kraven de har på sig att göra, att de måste göra det. Men de har inte tillräckligt med timmar för det. Så de arbetar alltså gratis, svenska universitetslärare, timtal varje vecka för att hinna med. Och någonting kommer att gå sönder snart om det inte redan har gjort det. Så att det var lite därför som jag kände att jag roastar den här situationen den här veckan. Så att vi ska nog fixa det på något sätt. Men jag kände att jag var tvungen att få ur med det här på något sätt den här gången. Tänkte jag, ska vi se om jag kan hitta på någon annan
2: jo,
1: roast.
2: Jo, men Gunnar, det är ju jättebra det du säger. Men allt det här gör är ett, jag är deprimerad nu. Och två, jag vill supa ihjäl mig nu. För att, vad säger man, sätta ner sorgen. För ta bort sorgen av att det här är tyvärr verkligheten nu.
1: Ja.
3: Folkhälsomyndigheten kommer efter.
1: Ja.
3: Mat i magen först.
1: Vi får börja supa helt enkelt. Var det den 1 juni? Eller?
3: 1 juni.
1: Ja, okej. Okay. Då får vi gå och supa.
2: Och om man student kommer ihåg, man kanske har studentrabatt lite här och där.
1: Ja.
2: Yes! Men ja, det där var ju deprimerande. Tack Gunnar för din kritik. Nu fortsätter vi med att lyssna på Vero med Dead Train.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Ja, du tipsar oss gärna om nyheter, men nu ska vi fortsätta prata om, ja, vi ska prata om lite om konserter, men också just, vi ser när alla går på konsert.
2: Mm.
1: Det är väldigt kul. Men gillar ni att kolla på film?
2: Ja, men inte konsertfilm. Mm.
1: Men det är det som är frågan. Vill ni inte sitta i soffan hemma, varmt och skönt, och ha en konsert på tvn?
3: Ja, alltså du pratar till de omvända. Jag växte upp under 80-talet. Det var så jag hade det.
1: Ja, men det har kommit tillbaka nu. Det är som grejen. Det är lite upp och ner. Det är som en...
4: Det är som skinny jeans. Det kommer och går.
1: Ja, exakt. Men nu är vi tillbaka till att konsertfilmer... Och också en intressant grej, livestreamade konserter har blivit en ganska stor grej igen. Mm. Men jag tänker, vi kan ju ta en liten a short view back to the past. Hur var det hos dig, Gunnar?
3: Ja, alltså, du pratade om en kille som faktiskt såg Freddie Mercury live på Live Aid. Den där legendariska 25 minuterna där de ställde sig på scen och gjorde det som ansågs vara bästa liveframträdande någonsin i alla tider. Mm. Och jag menar det att det var jättemycket sådana saker på tv hela tiden. Mm. Man fick se live. Man fick se band som hade spelat in typ livefilmer, och så fick man se, sända dem det på tv. Så jag såg det rätt mycket. Jag kunde se till exempel Depeche Mode, kommer jag ihåg, vid något tillfälle som det var. Så att på 80-talet och 90-talet, och 94 var det 25-årsjubileumet för Woodstock, och då visade Sveriges Television en retrospektiv flera timmar lång film som handlade om det. Det var, så att jag menar, jag älskade det. Så att det har kommit tillbaka, så är jag bara gratt. För det är något av det bästa jag vet, att titta på livefilm.
1: Men grejen är, då är det ju samma sak som att vara där in person.
3: Nej, oh nej. Jag såg dessutom Depeche Mode live på riktigt.
1: Ja,
3: och det är naturligtvis inte samma sak, men ändå. Liksom, det är the second best thing, och kan bli jäkla mysigt faktiskt. Mm. Framförallt om man är musiknörd.
4: Kan det vara njutning på ett annat sätt?
3: Ja.
4: Alltså så här, att vara live på ett ställe, det är stämningen, det är liksom hela publikens stämning, och att alla liksom kollar på en sak och alla gillar samma sak, ni vet, den här gemenskapen. Ja. Men man ser ju bättre om man kollar hemifrån TV:n. Man kanske till och med har bättre ljud, man kanske har det ena och det andra, så det är kanske en annan typ av njutning. Som du säger, om man dessutom är musiknörd.
3: Det var ju väldigt många band som jag gillade som bara spelade live i Storbritannien. De kom aldrig hit på samma sätt.
1: Det är sant.
5: Jag också kunde lägga också, nu för tiden det finns många artister som, de är inte så bra live. The type of music de producerar, det är ganska low key, de inte gör så mycket i konsert, så också man känner sig lite okej, like I'm excited, men det är ingenting som händer typ. Mm. Så då kan det bli bättre, bara stanna hem, ha lite chill och inte bara stå i en kö. Kanske jag kan säga hur det blir bra att ha den möjlighet vissa artister och så.
1: Ja, jo, men det kan jag gå med på. Men jag känner också att jag står ju mer för att konserter ska ses där och nu. Alltså man ska inte kolla det någon live eller någon efter. Jag känner så här, om man har gått på den kan man kolla sen på highlights typ. Mm. Men till exempel, jag kommer ju ta en lite roligt exempel som jag också har. Och det är då att jag tror inte det går på riktigt att att gå på en Rammstein-konsert och sen försöka se den live efteråt. Alltså, eller att se den live eller bara något sånt där. För att det är just den här känslan, man står där och de har allt det där jävla eldgrejen. De har ju typ 1000 liter gasolin med sig på varenda jävla konsert. Och varje gång den där elden går upp så känner man ju det där enorma hettan i det där som 2-3 sekunder. Det där går inte att återutspela eller som känna när man sitter i soffan. Just den där känslan att det är kallt, för det är ju kväll. Det är mörkt, det är lite frisigt. Och sen så plötsligt eld, 2 sekunder, hela kroppen värms upp och så är det tillbaka. Det där går inte att ta tillbaka när man sitter hemma.
4: Ja. Men det där känns som en sån här teknisk grej som kan förändras. Alltså, ni vet, det är jättemånga tv redan idag som har olika LED-lampor som ändrar färg utifrån vad det är för färg på tvn.
5: Ja, det är sant.
4: Eller hur? Ja. Då skulle det också kunna vara en teknisk lösning. Att det finns någon typ av fläkt som skjuta fram varm luft när det kommer eld på scenen.
1: Ja, det skulle vara någonting. Det skulle vara någonting.
4: Jag är i framtiden. Men,
5: Nu vi kommer tillbaka till olika artister och olika upplevelser. För det finns vissa artister jag vill så gärna se live. För jag vet att jag ska dansa, jag ska skrima. Det blir en olika upplevelse att ha andra omkring dig. Så också vill ha den upplevelsen och det är mörkt.
4: 100%.
5: Ja, det känns så något som vi kan aldrig ha hemma.
1: Lite morspitt.
5: Lite morspitt. Ja.
1: Det är igen något som inte går åt att spela.
4: Ja.
1: Just saying.
4: Beror på hur många man är i rummet som kollar på tv.
1: Jo, okej, det är sant, men då kan ju tvn gå sönder.
4: Jag har lösningar på allt.
1: Alltså, det är tekniskt sett. Men då ska jag gå igenom lite snabbt fakta på om det här. Varför att, vi pratar mycket om det här, men då måste vi först veta vad som har hänt och varför det har plötsligt viralt. Jo, den stora exemplet är ju då Taylor Swifts film som kom ut för som 2 år sedan, tror jag. The Eras Tour. Kanske var 1 år sedan, jag är osäker. Men den gjorde ju då $260 miljoner och den går igenom också hur, alltså, inte bara hur den att touren såg ut, men också liksom bara ta i sig i en sån här konsert då hon spelade där och försöka återspegla hur det var. Och det var ju, den gjorde ju extremt mycket pengar. Så jag kände lite dumt för att den där Eras Tour var ju typ den mest, vad säger man, profitable tour någonsin. Den gjorde ju typ som en miljon dollar, kanske även mer. Billie Eilish jobbar nu på en konsertfilm som ska typ vara 3D. Jag är lite osäker, det var lite jobbigt lite information, men hon håller på att göra någonting där med 3D-konsert. The Weeknd har för några år sedan, jag tror det var typ 2 år sedan, det här vet jag, har ett album som är rakt av på en konsert som är fullt inspirerad. De spelade i Los Angeles vid någon tillfälle. Och det är ju, går man in och lyssnar, då är ju, man kan ju höra hur han transitionar varje sång. Man kan höra då han kanske pratar med publiken. Man kan fatta då han liksom går ut och man hör det där som då man går ut i 10 sekunder och tar en vattenpaus och kommer tillbaka. Jag kommer inte ihåg. Encore, så heter det. Så det är ju lite vad som på att hända. Och jag vill också kommentera på att en grej med tanke på vad Gunnar sa är att en grej som har börjat nu, istället för att kolla på tv så streamar de in på biosalonger. Har jag sett och varit på.
4: Mm. Det här känns väldigt pandemi-core.
1: Ja, men alltså. Jag tror det började under pandemin, men det är liksom fortsatt att man har en liten bra kamera där och sen bara under, det bara streamas på som lite bio sitter här och där.
5: Och Billies biljett, det kommer att bli på bio.
1: Ja. Mm. Men det är ju grejen, det är tillbaka. Kanske bra, kanske dåligt, men ja, vi får se vad som händer.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Ja, och det har ju då varit den första timmen i Lilla London, men kom ihåg, vi kommer att komma tillbaka. Men innan vi kommer fram till vad som kommer sen, ska vi prata om vad vi har gjort nu.
4: Ja, men vi börjar ju timmen med att ha ett besök av Freddy Clue som har releasefest ikväll på Käppet GBG. Vi fick höra lite om deras inspirationskälla. Skogen är en stor inspirationskälla. Och jätteintressant samtal blev det. Och som sagt, releasefest ikväll på Käppet GBG. Be there or be square.
5: Och sen vi pratar lite om förenkling av serveringstillstånd och hur det kommer att bli lite enklare att servera alkohol efter 1 juni.
3: Och så slutligen då, roastade jag Massuniversitetet och gjorde Alex Depping.
1: Ja, det är sant. Men för jag är lite glad pratade jag sen om konserter, för tack vare all CCN jag får så köper jag konsertbiljetter för dem. Jättenice. Men som sagt, det här var första timmen av Lilla London med mig, Alex Palme.
4: Melissa Ayosmaki.
5: Ines Serio.
3: Och Gunnar Fridén.
1: Men vi kommer ju då tillbaka om ungefär 6-7 minuter. 6-7? Nej, nu vet jag mig själv. Men som sagt, vi kommer komma tillbaka. Men innan vi kommer tillbaka ska vi lyssna på Mira Ray med Mellan raderna.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.
2: Den här veckan i Lilla London.
3: Ja, det är ju då, vi är ju då tillbaka i veckans lilla London. Vi var borta ungefär 7 minuter, men vi är nu tillbaka för att sända en till jävla timme. Men vilka är ju då faktiskt där och sänder?
2: Ja, Gunnar Fredene.
4: Ines här nu.
5: Och Melissa Jösmäki.
3: Och mig, Alex Palme. Och då är ju också frågan då vi svarade på första frågan som vi gjorde förut. Och ska vi prata på andra frågan som då, vad ska vi faktiskt prata om?
2: Ja, till att börja med så ska vi intervjua Max och Rickard från Ringen Riot, den nya festivalen.
4: Och sen vi ska prata om saker Melissa är inte rädd för.
5: Ja, och efter det då så är det ju så att det är Bioroy här i Göteborg har en dålig filmfestival i helgen. Så vi ska prata lite dåliga filmer. Finns det då så bra filmer så att de blir dåliga eller bara dåliga filmer? Mm.
3: Exakt, och sen ska vi prata lite om barnens dag och Europadagen som händer ju då imorgon. Och till sist så kommer vi kanske få ett litet besök av nästa program, men ni får se vad som händer. Men innan allt det där ska vi lyssna på Walter Nilsson med Kalifornien.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Ja, och Göteborg har fått ytterligare en ny musikfestival. Denna gången en renodlad rockfestival vid namn Ringön Riot. Och med oss idag i Lilla London har vi grundarna Max Andersson och Rickard Höök för att berätta lite mer om festivalen. Välkomna till K103, Max och Rickard.
2: Tackar, tackar.
3: Tack så mycket.
1: Jag tänkte fråga lite grann varför just Ringön? Ringön har gått från att vara ett ruffigt industriområde till Göteborgs nya kreativa nav. Vad är det med just den platsen som passar actionrock så bra?
3: Ja, alltså det kan väl jag börja, Max.
2: Jag tänker det.
3: Jag, Rickard som pratar nu, sitter där och jobbar vanligtvis på palatsot. Okay. Det är ett kreativt ställe där vi har ett gäng olika kreatörer som sitter och jobbar varje dag. Och sen hyr vi också ut lite platser till olika kreativa näringar. Och på första våningen har vi en liten bar, en restaurang. Och på övre våningen också en liten festlokal, liksom, en konferenslokal. Och Max skulle göra praktik hos oss. Han pluggar just nu till kulturprojektledare. Och då satt vi och snackade om vad vi kunde göra med platsen och palatsot och så här för att dra igång det. För att vi vill att huset ska börja leva lite mer. Och då slog vi ihop våra kloka och vi båda gillar ju rock'n'roll, så vi, vad fan, vi kör en festival här.
1: Schysst. Ni har nämnt i intervjuer att ni tycker att det saknas en renodlad rockfestival i centrala Göteborg. Varför tror ni att ingen har tagit i det än förrän nu då?
2: Ja, varför tror vi det? Det är väl egentligen, det där går i vågor lite tror jag. Vi har ju på 90-talet så har vi Helicopters och alla de här liksom med den första actionrockvågen då skulle man kunna kalla det, som är ett vedertaget begrepp inom genren då. Som sen avslutas 2008 med deras skiva Head Off. Och det blir ett tomrum som sen fylls upp under en kort tid runt 2014, 15, 16 skulle jag säga. Men sen så nu har man sett det dala igen och då kände vi att det var dags igen.
3: Nu är det dags.
1: Okej, så att men ni börjar i alla fall i liten skala i år på Palazzo. Men ni har sagt att ni vill växla upp. Och då tänkte jag så här, hur ser Ringön Riot ut om 5 år då? Är det ett ny Way Out West fast med mer läder och distpedaler eller något sånt där? Eller?
3: Alltså jag tror aldrig vi kommer gå åt det hållet. Vi kommer nog hålla det till lite samma, inom samma genre. Det är ju actionrock, punk, garagerock.
2: Högenergisk rock, överlag liksom.
3: Ja, så vi kommer nog aldrig gå åt metalhållet, för det tycker vi ändå finns ganska gott om. Utan det är det här luckan vi vill fylla. Men om 5 år, då tycker jag att då känns det som att då har vi en scen ute på älven.
2: Ja. Mitt på älven.
3: Ja.
2: Flytande.
1: Ja.
3: Men tanken är väl att vi ska involvera lite fler ställen kanske på Ringön också och göra det till ett större festivalområde liksom.
2: Ja, tänk lite Stay Out West, Viva Sounds. Okay. Att man kanske involverar fler aktörer på Ringön, för det finns otroliga möjligheter där ute. Du har ju hur många aktörer som helst, allt från Vega till Monument och palatsot då, som vi har närmast.
3: Ja, exakt. Men, och just också den här kulturljudzonen eller vad det kallas, att man får väsna så jävla mycket man vill där ute.
1: Ja, häftigt. Men det blir alltså lite mera åt det där ösa rock än till exempel, jag menar, det fanns ju tidigare punk, fanns ju Fragile Mountain i några år, eller Fragilberg, eller Fragile Mountain heter det väl. Det låg ju ner för några år sedan. Har det öppnat lite grann kanske också för det här, eller var det lite annorlunda?
2: Det är väl lite annorlunda, men det är ju klart alltså att när en sån grej försvinner, så för de var ju lite bredare och kunde ha med, jag vet att jag spelade där med mitt band ett år. Och vi kör ju action rock med lite punkinfluenser liksom. Så det är klart att absolut gav det lite extra till tomrummet.
1: Ja. Men line-upen känns liksom väldigt sådär handplockat. De gemensamma nämnaren för de här banden, som det är den actionrocken.
3: Nej, men det är fart. Alla är väl inte renodlad actionrock skulle jag säga, utan det är garagerock och det är actionrock och det är lite punkigare och det är liksom, ja. Så att, men gemensamma nämnaren tycker jag att det är band som spelar med ganska mycket fart. Och det är bra ös på scenen liksom.
1: Så många pratar ju annars om att rocken är död eller har blivit en nisch. Och hur ser ni på återväxten av unga rockband i Göteborg idag? Liksom?
2: Den är ju, alltså i Göteborg vet jag, alltså Mundane, Mudgrief är ju två band som jag kommer på rak arm som är väldigt bra. Och ett annat band som inte har släppt något än, men där jag har fått turen att höra en låt, Blue Menu också, som också är riktigt bra rock. Mm. Men så har vi ju ett band från Dalarna på festivalen också som heter Ocracy. Mm. Och de är ju otroligt bra, och de är ju 19-21 års ålder.
1: All right. Så det är en bra tillväxt ändå?
2: Ja, men det skulle jag säga.
1: Ja, det är skönt att höra det. Jag hade blivit väldigt grymt ledsen själv om det hade stämt det där med att rocken var utdöd.
3: Rocken kommer aldrig
1: den dö. Kommer aldrig dö, nej, så är det. Nej. Och ni spelar ju ni spelar själva också på festivalen, är det båda två?
2: Ja, det stämmer.
3: Två olika band.
1: Ja. Hur blir det inte jobbigt att hålla liksom både i själva
2: Det vet vi ju inte än.
1: Nej, det vet ni inte.
2: Vi får komma tillbaka nästa år.
3: Vi har ju lagt båda våra band relativt tidigt på kvällen också, så att det är nog bra, annars skulle det
2: annars hade man gått av på mitten, tror jag. Ja.
1: Men ni har två scener, är det? Ni ska ha två scener, eller?
3: Yes.
1: Ja, och det var en på en takterrass, eller hur är det med det?
3: Ja, precis. Ja. På huset är ju fyra våningar. Ja. Våning två och våning tre är stängda, för där sitter vi och jobbar vanligtvis. Ja. De är det no access på. Men på våning ett så har vi en stor scen, och där finns också en stor brygga man kan hänga på ute. Skittrevlig miljö att vara på och dricka några öl. Och så. Och sen så på fyran då har vi taket. Där finns en stor takterrass och också ett inomhusområde. Ja. Så om det är gott väder så finns det stor möjlighet att kanske scenen är utomhus också.
1: Mm. Schysst. Så att, men det här är ju, tycker du verkligen att det är ganska DIY liksom. Är det, finns scenerna redan där, eller bygger ni dem själva? Eller hur?
3: Nej, alltså vi har ju redan en scen på plats på våning ett då. Men och på våning fyra så kommer det bli en ganska spontan scen. Mm. Det blir väl inget
2: lite
3: stort
2: punkigare, det skulle man kunna säga. Right. Fast ändå bra ljud liksom.
1: Ja. Nice. Och så har ni det som lagt det till Kristi himmelfärd, som man kan liksom på torsdagen där, så man kan liksom vara bakfull dagen efter och sånt där också.
3: Ja, vi har väl tagit för givet att de flesta har klämdag, så vi uppmuntrar ju till sjukskrivning annars dagen efter.
1: Okej, men så ska vi säga här, bara drömbokning då, om ni får obegränsad budget för en enda akt till nästa år. Alltså, vilka skulle ni ha högst uppe på listan för det här?
2: Det här har vi inte pratat om.
3: Nej, för fan
2: om.
3: Vad svårt alltså.
2: Och vi skulle säkert ha olika, tror jag.
3: Ja. Jävla svårt. Helicopters hade ju varit kul, såklart.
2: Men då hade man ju velat ha dem för 20 år sedan.
3: Ja, det är lite så är det ju faktiskt.
2: Men jag kan ju säga att The Chats hade ju varit coolt. Alltså. Okay. Hade ju varit en ballbokning, tycker jag. Annars, ja.
3: Ja.
2: Vi kör på det.
3: Jag får beslutsångest.
1: All right, så att, men om man nu ska festa hårt, hur kommer man orka, alltså ni slutar fram emot ett snåret eller något sånt där, om man ska festa hårt, hur går det ihop? Hur ska man göra för att orka med både att titta på spelningarna och häva i sig öl?
2: Ja.
3: Menar du för vår egen del eller för besökarnas del?
1: Ja, pröva med båda. Ja.
3: För vår egen del tror jag att man får hålla igen lite. Ja. Det finns ju man har ju ett ansvar det där. Ja. Men besökarna, jag tror inte det kommer att vara några problem att häva i sig öl och kolla på bra rock'n'roll samtidigt.
1: Men ja.
2: De har gjort det förr liksom.
1: Ja, det är så det går till med rock'n'roll.
3: Det vore kul om många ville häva i sig mycket öl. För vi har ju också tagit fram egen öl till eventet.
1: Oh, cool. Ja.
3: Tillsammans med Vega Bryggeri så har vi en Ring and Write öl.
2: Där varje band får varsin burk.
1: Ja, okej. Okay. Men alltså sist här då bara så här, eftersom det här är en radiostation som vänder sig till studenter som ibland kan ha lite skralkassa, har ni fortfarande typ några volontärplatser kvar eller något sånt där?
2: Ja, men behövs det så hör av er till mig, till Max Andersson.
1: Okej, okay. Ja men underbart. Då så, då har vi väl klarat av det här segmentet. Tackar jag så hemskt mycket till för att ni har varit här och har kommit hit och upplyst oss om hur man rockar vilt ute på Ringön om nästa torsdag.
3: Stort tack för att vi fick komma. Bring on the action.
2: Bring on the action.
1: Yes, tack så hemskt mycket. Tack.

0: K103 är en del av studentradion i Sverige.
1: Ja, den är det. Det är ju då K103 som vi lyssnar på och det är London som du lyssnar på för att man är specifikt. Vi är tillbaka och vad ska vi prata om?
2: Jo, men det är så här att jag har gått mycket i tankarna om saker som jag vet kommer, kanske kommer, men som jag inte riktigt är redo för. Och jag behöver en del mentally prepare myself eller så kanske man inte behöver det. Vi får se. Ni ska få reagera på saker jag inte är redo för helt enkelt. Ja, vi kör. Ni har kanske hört, det kommer också vara ganska mörka ämnen.
3: Oj,
2: bara
3: okay.
2: Så ni vet.
1: Det här var ett mörkt lilla London i general.
2: Det här blir ett mörkt lilla London. Ni har säkert hört om det här nya viruset på den här jävla båten.
1: Oh my god, nej men ja.
2: Hantaviruset.
4: Jag har inte hört talas om det, nej.
2: Det är en kryssningsbåt mitt ute på Atlanten var den. Och så utbryts det ett hantavirus, alltså jag tror det är två som har dött. Och de har inte fått ta i land någonstans för ingen vill ha dem obviously, för att vi har väldigt färskt i minnet en tid då spridning av virus inte var jättepositivt. Jag är inte redo för en ny pandemi.
4: Nej.
2: Vi är inte, jag tror inte att någon är det. Jag tänker att min första tanke gick till Tegnell. Stackars lilla Tegnell, sitter hemma och bara fan nu kommer de ringa när som helst. Jag är inte redo att hoppa in. Men det är min första grej. Mycket ångestladdad. Jag är inte redo för en ny pandemi. We're not there.
3: No.
2: Yeah. Jag får också lite flashbacks, ni vet, från när corona började och man såg på nyheterna. Första fallet har kommit till Europa. Man hann blinka och så var det 10 fall i Europa. Och så liksom gick det snabbare och snabbare. Och det känns som att det ligger lite i ryggmärgen också. Det går på autopilot för media att skriva ut det här. 2 fall. Ett bekräftat fall. Och nu känner man nej. Sakta ner.
1: Oh, ja.
3: Det är sant. Men det kanske kommer att bli lite mer också för de är liksom isolerade i en krisning. De kan inte ha tillgång till faktiskt en sjukhus som de kan hjälpa personer. Kanske det är inte så dåligt.
2: Nej.
3: Även om det också, jag tror det är också en influens.
2: Det var någon liknande sjukdom.
3: Men kanske det är inte så dåligt. Vi vet aldrig.
4: Men hur har de gjort för de döda? Är det begravning till sjöss då? Eller?
2: Ja, eller hur?
4: In i en flagga och tippa ner med vatten.
2: Exakt, hur gör man? Ja. Rent praktiskt.
3: Kanske de har like a morgue. Like en plats som de kan förvara kroppen.
2: Det måste de
4: kanske
2: ha. Det
4: tror jag säkert de har på ett så stort kryssningsfartyg. Ja.
2: Det måste de säkert ha. Men det är spännande. Men stackars de som är fast där och hoppas det inte kommer vidare. Nästa sak, jag nämnde det faktiskt lite här i ett annat segment. Något jag inte är redo på är återkomsten av skinny jeans.
1: Jag håller med dig.
2: Också mycket ångestladdat. Det fanns en tid, då gick jag i högstadie, gymnasium, då var det väldigt pop att tjejer skulle ha skinny jeans. Det skulle liksom, och det är ju en av de mest osköna grejerna som finns. Sen när det blev populärt att man skulle ha lite baggy jeans, it's a blessing.
3: It is a blessing. Jag är inte rädd för den. Eller. Men om man shoppar mycket på second hand, det finns så mycket skinny jeans. Det är verkligt.
2: Yeah. Och jag kollade på morgonstudion här en morgon och så var det någon sån här fashionista där och sa att det är på väg tillbaka.
4: Ja. Jag tänker på 70-talet när jag växte upp. Då hade de ju en speciell version av det. Så de hade ju jätte skinny jeans där uppe, men sen så hade man hur mycket som helst baggy nere vid
2: bootcut.
4: Bell bottoms va? Alltså det var ju liksom den stora grejen. De skulle vara hur tajta som helst liksom i könsområdet och sen så längre ner så skulle det liksom vara liksom hur mycket fladder som helst.
2: Men jag tror att det är specifikt vid könsområdet som man uppskattar fladdret.
4: Ja. Medhålles.
1: Ja.
2: Det är nästa ångestladdade grej. Vi går snabbt vidare till, jag är inte redo för ett till tv-program som tar influencers för att nå den yngre målgruppen. Nu är det bra. Alltså jag har lagt märke till ett mönster där traditionell tv, alltså vi snackar Älgvandringen, vi snackar Idol, alltså program som har funnits väldigt länge och nu inser de, vi behöver den yngre målgruppen, varför då? Nåja, de har insett att de behöver det här, vad gör de? De tar in influencers.
1: Det är inte så nice, nej. Men det känns som att
3: också, on the nose. Det funkar inte för yngre generationer har olika influencers som gillar det. Det är inte bara en som funkar till alla.
2: Sant.
3: Och det var super nischat så det funkar inte riktigt för nationala.
2: Sant, och jag känner också att det fanns en tid då det, liksom, det fanns olika program för de yngre och de äldre. Alltså det fanns, kommer ni ihåg då, det här nu kommer ett program om ZTV, det var ju för de yngre som skulle, man skulle latcha lite, och det, så kom de här realityprogrammen, Big Brother och alla de här som kanske riktade sig mot de yngre. Och sen fick de här andra, de fick behålla sig som de var. Kan vi inte återgå till det? Vi behöver inte en influencer-jury i Idol.
1: Ja, det, nej, de vet ju inte vad de pratar om ofta.
2: Nej, det känns nej som och de är ju bara där för att de yngre ska känna igen dem och de ska få yngre tittare. Behöver vi, nu är det bra.
3: Ja. Vi har inte heller attention span på den.
2: Nej, exakt.
3: Det kommer inte funka.
2: De kommer ändå inte orka kolla. Så att det, ett Idol-avsnitt är allt för långt ändå. Så att de kommer tappa koncentrationen.
4: Du vill alltså slå ett slag för kompetensens återkomst i tv-programmen. Då?
2: Exakt, och gärna in innan TikTokare börjar synas i Rapport.
1: Ja, då är det över. När det händer, ja, då faller jorden.
2: Jag tänker det. Jag tänker en sista grej som jag heller inte är redo för. Jag vet inte om ni har följt med på nyheterna, men jag är inte redo att cancella Brännboll.
1: Va?
3: Oj, det är sant. De har cancellat.
1: Ja. Nej, varför? Jag har inte
2: hört det här. Men det har blivit en grej på nyheterna, för att idrottslärare har kommit ut och sagt att Brännboll är en väldigt utpekande idrott, vilket det kan jag hålla med om. Jag är med på det spåret. Jag är med på det spåret att idrott generellt i högstadieålder, det är väldigt utlämnande. Det är väldigt liksom intimt, och speciellt i brännboll när alla kollar på dig när du ska slå den här grejen, och sen kanske det kommer till och med burop och allt om du misslyckas. Det är väldigt utlämnande. Det är jag med. Men innan vi cancelar en väldigt rolig sport, enligt mitt tycke, vi får inte ta bort det, kan vi hitta på lösningar?
1: Ja, men snälla, innan vi cancelar. Jag trodde inte om bästa minnen jag har, bra, det här är jättegammalt, men det är typ slutet av mellanstadiet, min skola, man går lågstadiet, mellanstadiet, måste man gå till högstadiet till en annan skola. Men i slutet av sexan då, så var det stora grejen var ju då att det var

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Så, under den här veckan är Bioroy sin dålig filmfestival. Min favorit, Killer Clowns from Outer Space och Ia. Det är precis så konstigt som det låter. Det visades igår, men det finns många fler filmer kvar under de kommande dagar. Men det fick mig att börja fundera. Vilken är äntligen er favorit dåliga filmer?
2: Jag kan ju börja här med en ganska specifik film. Alltså, det är så här. The Hobbit. Inte bara The Hobbit, men speciellt The Hobbit. The Battle of the Five Armies Director's Cut. Den är sjuk. Det är så många... Alltså, det finns typ 5 bra scener, men allt annat är bara seriöst något av det mest komiska som... Alltså, helt bara, alltså, det känns bara, om ni som har kollat på Lord of the Rings, ni vet ju hur bra Lord of the Rings är. Och att tänka att The Hobbit finns, speciellt den där versionen av Hobbit finns i samma universum som The Return of the King, är, det går, jag kan inte ta ihop, alltså jag kan inte fatta det. Tro mig. Om ni någon, alltså, man måste typ sitta de andra två Hobbit-filmerna, och de är helt okej. Okay, för att komma till och fatta den här, men om ni har tid, gör det, för Hobbit, The Battle of Five Armies Director's Cut är fan, det är något, det är som Picasso skulle ha gråtit.
1: Okej, okay, sex timmar i var älgen bara.
2: Det tar sig 12 timmar att
1: kolla. 12 timmar, okej. Okay.
3: Ord men inga visor.
2: Det är värt det, tro mig.
1: Men ja, det låter cool också, Director's Cut.
2: Det är speciellt Director's Cut, för den har några speciella scener som inte finns. Så jag fattar varför de speciella scenerna ligger i Director's Cut. Det finns en reason.
1: Nice. Har ni några tänker?
3: Oj, alltså jag är inte en jättefilmfantast. Det första jag kom att tänka på var när jag började dejta min nuvarande sambo. Så var det kanske så här... andra dejten kanske, och så kom jag ihåg att han föreslog, men ska vi kolla på The Lighthouse?
1: Okej.
3: Ja, ni hör ju vart det här barkas.
2: Yeah. Okej. Okay.
3: Ja. Och jag vågade inte då säga att jag är inte så jäkla intresserad av det här. Så att jag bara, ja visst, ja, vi kör. Mycket tråkig film, jag somnade typ 10 minuter in. Och så engagerad att han är kvar. Det var otroligt. Men så kom jag ihåg att jag vaknade i scenen när, alltså...
2: Spoiler alert
3: till någon som inte har sett The Lighthouse. När han håller i en mås och slår den mot en sten. Och jag, alltså ni vet när man vaknar och något sånt absurt ser och jag bara, men och jag var i liksom en annans lägenhet. Jag var, men gud, vad är det som sker? Så jag tänkte direkt på The Lighthouse.
1: Okej. Så var en dålig upplevelse in the end.
3: Ja.
2: Det är en liten hot take, för jag tycker Lighthouse är väldigt bra.
3: Det är just det. Ja. Det är ändå en av liksom världens mest kända skräckfilmer, har jag förstått det som. Så det är lite unpopular.
2: En av A24s bästa filmer. Men det är hot take och det gillar man.

0: Jag vet inte, jag är inte heller någon sådär, jag tittar ju väldigt mycket på arthouse-filmer och sådär, så jag brukar undvika populärfilmer, men ja, alltså Ingmar Bergman gjorde en film som hette För att inte tala om alla dessa kvinnor som kom 1964, som skulle vara någon sorts fars där han försökte vara rolig. Och grejen med Bergman är att han kan vara rolig, men inte om man går in för att göra en rolig film. Så den var såhär, totalt jättehemsk, och de flesta anser att det är faktiskt hans sämsta film någonsin, och jag kan förstå varför. Sen i övrigt, jag såg första episoden utav Star Wars en gång i tiden, som jag är liksom med den där Jar Jar Binks och allt det där.
1: Valid, bara sådär, valid.
0: Fruktansvärt. Och sen så har jag ju då naturligtvis sett de här Ed Wood-filmerna, Plan 9 from Outer Space och Glenn och Glenda till exempel, som kom då på, som är sådana här jättekorny B-filmer från USA från 50-talet. Och den är ju då liksom, de är ju ökända för de är skitkassa. Sen har jag en film som jag inte är dålig, men som är lite skämskudde för att svenska folket tycker så jävla mycket om. Och det är Ivanhoe. Varje nyår spelar de den där gamla spelfilmen Ivanhoe. Ja. Och svenskar är bara totalt tokiga i den, har sett den i 40 år.
2: Oj.
0: Och det är liksom så väldigt många svenskar i min generation i alla fall tillbringar nyårsdagen bakfulla med en bea och oxfilépizza i sin soffa och titta på den där jäkla Ivanhoe-filmen. Och de som var med i den filmen, som skådespelarna, de vet ju om det, att den här spelas varje år i Sverige, och de är liksom bara, är inte kloka eller? Så att för mig så är den filmen, den är inte dålig, men den är en skämskuddig grej att åtminstone min generation tillbringar varje nyårsdag på att titta på den här gamla liksom matinéfilmen från 80-talet, va? Så att det kan vara, det finns vissa filmer som egentligen inte är dåliga, men som blir dåliga för att folk tittar på dem.
2: Mm. Ja, jag förstår vad du menar.
3: Jag har en faktiskt. Men det är lite mer när det kommer till queer films och kanske in the början av the 2000s. Det finns inte så mycket films. Och det fanns en som kallas Debs. Som jag älskade, men det var så dåligt. Det är typ en spy movie. Tänker Spy Kids technology, men en character, hon är liksom hero och ska utbilda sig på en akademi för girls som ska skydda världen, och den andra är en hyper villain och de blir kär i varandra.
1: Enemies to lovers.
3: Ja, exakt. Det är så taskigt, för det är så uppenbart vad ska hända. Men samtidigt är det bara, ja, vi kör.
2: Alla så här Romeo och Julia-filmer som är likadana.
1: Alltså helvete, Shakespeare gråter just nu i sin grav.
3: Men
1: han skakar.
3: Det är så komiskt ibland, för det är så dåliga. Det finns en scen som de försöker spyr över varandra. Och de har, det finns en restaurang och de hänger ihop in golvet, nej inte golvet, taket. Och du kan se dem, de bara chillar och rockar cigaretter och kollar vad händer. Det är så uppenbart dåligt, men fonten.
1: Jag kan lägga till en till liten rolig film, eller ja, dålig men bra. Alltså jag vet inte om det här går som att säga dålig men bra, det här känner jag bara straight up dålig. Och jag tänkte på det för att du nämnde ju Star Wars, och då vill jag ta den Star Wars fast Zack Snyder's Star Wars, aka Rebel Moon. Tänk en kombination av Star Wars A New Hope, aka den första / fjärde filmen, beror på om man tänker det, och Seven Samurai, fast gör en extremt jävla dålig. Ingen karaktärsutveckling, massa dåliga scener. Alltså den är så hemsk. Den är så hemsk. Alltså, vi har ju då pratat mycket om att dåligt, men det är så dåligt det är bra. Det här är en film jag tycker är så dålig att det går inte ens att bli bra. Det är bara dåligt.
3: Period.
1: Ja, okay. Period. Period, bara dålig film.
3: Ja, men det skulle jag säga också. Den film som jag nämnt, Killer Clowns from Outer Space, det är en favorit inte för att filmen är så bra och filmkvalitet är bra, men för sin merch. Oh. Merch är ikonisk.
1: Ja,
3: och det är
1: förstås
3: den som är riktigt bra.
1: Fair enough. Så sist vill jag bara göra en snabb mention innan vi fortsätter, att om ni någonsin vill se en dålig men bra film och vill göra det lite roligt, så rekommenderar jag er att kolla på Sharknado, speciellt om man är full, för det är det bästa som finns. Men nu ska vi gå vidare och lyssna på Malagestion med Buenos Dias, Vietnam.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Ja, och imorgon den 9 maj firas både Europadagen och Barnens dag. Och då undrar jag, redaktionen här, vad har ni för koll på dessa begivenheter?
2: Ingen koll alls.
1: Ingen koll alls?
3: Mm. En stor skämskudde för att man inte har någon koll.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men jag tänkte, jag kan kolla lite grann först det här om Barnens dag. Och den är ju ganska så att säga, gammal faktiskt, väldigt gammal. Och den, man kan säga att den har sina rötter i Schweiz. Och det börjar med att den folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt inspirerades av schweiziska modeller för att hjälpa fattiga stadsbarn att få se landsbygden. Så det var liksom lite av en, ja, vi pratade om influencers här förut, det var lite en outdoor influencer kan man säga som satte den bollen i rullning. Och det var alltså då på 1800-talet. Och vi har fått begreppet kollo helt enkelt ifrån det här, för att det var en svensk kunglighet som var den första stora beskyddaren av Barnens dag, och det var dåvarande kronprinsessan Victoria, för det hade vi nämligen som 1885 bildade föreningen för skollovskolonier. Och utan henne så hade kanske begreppet kollo aldrig blivit en så stor del av den svenska sommaren.
3: Mm.
1: Och ja, det har firats på olika sätt vid olika tider och sådär. På olika platser som man provar på också. En väldigt känd tillfälle är det alltså när man hade Barnens dagfestligheter 1928. Mitt bland tåg och resenärer, nämligen på Stockholms centralstation. Det var säkert ett duktigt kaos där, och glädje när en hel tågstation förvandlades till en stor barnfest.
2: Jag måste säga bara liksom, spelar det inte vara gör en tågstation? Alltså det känns som att det är mycket, alltså det känns som ett konstig plats att göra på. Jag känner bara, tänk att jag ska ta tåget nu från därifrån till typ Göteborg. Ja. Och så går jag igenom där, så det är bara, måste jag gå igenom hela den här.
1: Skor och barn, ja.
2: Ja, det, och liksom, jag har också vaknat sent, så jag är jättebråttom.
1: Ja.
2: Det känns som att jag kommer bli arg.
1: Men, ja. Ja. Jo, nej, men alltså de hade tyckt väl att det var häftigt på något sätt. Det var väl någonting de försökte uppnå. Så här, datumförvirringen har vi då ändå också. Så här, när firar man Barnens dag? Är det maj, oktober eller november? Ja, och det beror på vem man frågar. I Sverige så infaller den nationella dagen ofta den 13 maj.

0: internationellt så är det ofta den brukar det vara den 7 oktober. Och det ger oss egentligen dubbla anledningar att fira, kan man säga. Och i Sverige så anordnas oftast lokala folkfester och evenemang under våren, och den 9 maj 2026 förvandlas exempelvis Göteborgs innerstad till en stor gratis lekplats för familjer. Så nere i Bältespännarparken och sånt kommer tydligen vara en massa olika grejer. Så
1: kul,
0: här.
1: Kul.
0: Ja, men ni har inte något minne annars från barnens dag eller sommarkollo eller något sånt här?
2: Nej.
1: Kanske nämndes i skolan någon gång.
0: Ja,
1: det är det närmaste jag kan tänka mig.
2: Jag kan tänka mig mer om Europadagarna. Ja. Kanske de pratar lite mer.
1: Globalism.
0: Namnet barnens dag är faktiskt varumärkesskyddat i Sverige av deras riksförbund. Så att det är inte bara en dag, det är liksom en brand, kan man säga.
2: Okay.
1: Wow.
0: Europadagen däremot, det är då att det blev den 9, det var då som den franska utrikesministern den 9 maj 1950 höll ett tal som kallas för Schumann-deklarationen, och det var, han ville ju då, det var 5 år efter världskriget, han tänkte att det ska aldrig mer bli krig mellan Frankrike och Tyskland, för det specialiserade ju tyskarna och fransmännen på ganska många år där. Och då tänkte de att det blir otänkbart om man gör det liksom materiellt omöjligt genom att dela på tillgångarna på kol och stål. Så, och det blev liksom kick-offen, kan man säga, för EU.
1: Ja, ja. Kol- och stålunionen hette det i början.
0: Precis. Så att det var Europarådet då brukar ju fira den 5 maj, men EU, där är det 9 maj, den stora dagen som de flesta känner till. Hur är det? Känner ni er mest som europeer, eller känner ni er som era liksom som svenskar och finskar och portugiser?
3: Jag känner mig inte som en europe. Nej. Så. Mm. Alltså, utan jag känner mig nog mer som en finländare. Mm. Skulle jag säga.
2: Okay. Ja. Jag skulle tänka mig det samma.
0: Ja.
2: Men det är också, jag har bott i en andra land än Portugal. Och det var mycket i mitt liv som var bara europeisk like European Union.
3: Mm. Mm.
2: Så det känns lite mer kopplat.
0: Mm.
2: Typ, jag vet inte.
0: Ja. Tycker ni att det ska firas på något sätt? Ska man ha en stor EU-tårta som man gör liksom som man har?
1: Jag vet inte vad, jag tycker man ska börja fira här genom att make fun of America och make fun of the UK. För att de har UK lämnade och har just nu väldigt många problem för att de lämnade EU. Mm. Brexit var ett misstag och ni vet att det är sant. Och Amerika, för att det är så mycket grejer som man bara kollar Amerika och bara, alltså, det här är absurt.
0: Ja. Men annars brukar man väl tänka som student, så brukar man väl säga att det som vi har fått är ju liksom Erasmus.
3: Mm.
0: Det man fått. Och sen dessutom då det här med Interrail och Interrail-kort och sådana där saker.
1: Man kan ju få gratis. Alltså,
0: ja, precis. Det är
1: jättenice.
0: Ja, jag kan inte få det då, men, det beror på att jag är gammal jävel. Men, så att det är ju det som jag känner är mest relevant för studenter egentligen. Och det är liksom inget visum, inget pappersarbete och så vidare. Så att vad man än tycker om EU, så är det väl saker som jag tror att de flesta ungdomar i alla fall tycker är väldigt bra, det här med att jag kan åka till Italien och plugga i ett år. Liksom, så.
1: Ja.
0: Och det har ju blivit väldigt vanligt med så kallade liksom Erasmus-bebisar, och det är liksom helt enkelt med unga som åker från Sverige och till något annat land och så träffar de någon där, så att bildar familj.
1: Men det är ändå lite... men det är ändå romantiskt på ett sätt. Det, är, som det visar hur vi står för Europa på ett sätt. På ett konstigt sätt.
0: Ja.
1: Men ja, det är ju då vi ska fira både och. Och nu ska vi lyssna på Nils Albin med Vidrig soluppgång.

0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Ja, det är vår radiostation och just därför ska vi också kommer K103 fortsätta sända efter oss. Och just därför har vi en av sändarna i nästa program, Helgstat. Vi har ju då, vem?
2: Julia Karlsson.
1: Yes! Välkommen till studion!
2: Tackar, tackar.
1: Så då kommer vara den stora frågan, vad kommer Helgstat handla om idag?
2: Ja, vi har faktiskt mycket smått och gott på schemat. Vi kommer börja vår timme med att intervjua Bongo Riot.
1: Ooh.
2: Har ni koll på dem?
1: Nej.
2: De har faktiskt spelat med Håkan Hellström i 25 år.
1: Oh my god, de är stora.
2: Oj. Wow, vad är det här? Nu har de blivit en duo då.
1: Okej. Okay.
2: Vi ska fråga lite om deras nya singel. Vad det är med de här dödskallarna. De har dödskallar på huvudet.
3: Okej. Okay. Wow. Är det lite av med masken?
2: Ja, precis.
1: Kommer de ha på sig maskar i studion?
2: Vi får väl se.
1: Oh my god.
3: Nej, men nu. Okay, oh my god. Lyssna nästa timme.
1: Ja. Lyssna. Vi ska också kanske ta lite bilder då.
2: Mm.
1: Ja, lite så med.
2: Sen så är det ju vår. Vilket innebär mycket loppisar, bakluckeloppisar och second hand överlag. Och ja, second hand är det vi ska snacka om också.
1: Ja, vi nämnde ju second hand här förut med skinny jeans och att det är mycket skinny jeans second hand.
2: Inte, det är inte något jag kommer shoppa med.
1: Nej,
3: det är en av mina farhågor jag har och som håller mig sömnlös om nätterna.
1: Ja, de får ligga kvar där i second handen.
2: Ja, sen så är det ju även countryfestival i Skandinavien imorgon.
1: Oh,
3: det
1: gosh,
3: är något för mig.
1: Kul.
3: Oh my
1: god. Ja, man gör country.
2: Med bland annat Kiki Danielsson, Chris Clafford, Jill Johnson.
1: Jag tror Melissa visar stjärna festivalen.
3: Du nämnde Kiki Danielsson när jag är såld.
2: Ja. Så jag ska.
3: Men är hon country?
2: Tydligen.
3: Okej
1: då. Debatt.
2: Ja, så jag ska quizza mina kompisar Agnes och Jacqueline i ett country-quiz också.
1: Oh, gud. Oh my god.
2: Och sen så kommer vi avsluta med lite kortare helgtips.
1: Japp, men det kommer ju vara ett jättebra program till det ut som. Men ja, ni har ju då lyssnat på Lilla London och just därför ska vi också återkomma snart och berätta vad vi har pratat om de här, ja, två timmarna. Men innan dess ska vi lyssna på en promojingel.
4: Då ska vi spela in en promojingel.
2: Vad innebär det nu igen?
4: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, balansera på slaklina och när man kan lyssna på oss.
2: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
4: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
1: Japp, som nämndes så har vi då haft Lilla London här och vi har haft Lilla London här i 2 timmar. Väldigt lång Lilla London. Och just därför ska vi också gå igenom då, vad har vi faktiskt pratat om nu i 2 timmar?
3: Ja, vi börjar med ett litet besök som du Gunnar höll i. Vad snackar ni om?
5: Den andra timmen?
1: Japp, vi börjar dit.
5: Okej, vi börjar där. Ja, vi pratade om Ringen Riot. Vi pratade med Max och Rickard som har arrangerat en ny fantastisk festival där ute som kommer gå för första gången nästa torsdag.
1: Det kommer vara jättekul och de nämnde att det kommer vara länge, det kommer vara mycket bakfull och det kommer vara, alltså man kommer vara bakfull dagen efter, man kommer supa mycket under.
5: Och de har några få plats

0: kvar om man vill vara volontär.
1: Det kan vara kul. Kommer jag kanske kolla in. Ja. Men ja.
2: Sen vi pratar lite om concerns. Saker som Melissa är inte rädd för. Och vi alla håller med skinny jeans no more, please. och också andra grejer som är lite mer färliga som den i video som finns en kristning i Atlantic. Ja.
3: Mm. Vi pratar också lite filmer, framförallt dåliga filmer. Det skulle vara en dålig filmfestival här i stan i helgen. Där de spelar dåliga filmer. Så det har vi snackat lite om.
2: Exakt. En av de dåliga filmer som de ska like, visa är super Captain America.
3: Aha.
2: Den första Captain America.
1: Ja, så alltså riktigt riktigt första.
2: Riktigt första.
1: Alltså vi pratar Gunnars tid.
0: Ja. Alltså första Captain America, det blev en 50-tals grej. Är det inte det?
1: Jag menar jag är inte
2: super säker om det är den första, men en av den
1: ja, första. Jag ska inte tro att den är den första som MCU, för den är faktiskt ganska bra. Så den måste ju typ vara väldigt gammal då. Men ja, dåliga filmer, det är ju alltid kul.
0: Ja.
1: Sen så, vad pratade vi om sen? Jo, vi pratade ju då om
3: Barnens dag.
1: Ja, tack så mycket. Barnens dag och Europadagen som händer, vad var det? Imorgon?
0: Ja, imorgon.
1: Ja, ja. Och vi pratade lite om hur barnens dag kan vara en bra grej och vi måste veta mer om det. Och hur det händer 3 gånger om året beroende på vem du frågar. Mm. Och så pratade vi om Europadagen och hur vi kanske... Alltså, jag nämnde inte det här under det, men alltså, så här, jag kanske identifierar mig med som svensk när jag pratar med en annan från Europa. Men då jag pratar med någon utanför Europa, då kanske jag säger att jag är från Europa. Speciellt om jag är från Amerika. Då kan jag liksom peka finger åt dem och säga jag är Europa. Jag behöver inte betala hela min savings account för att gå på sjukhus eller åka ambulans. Det är okej.
0: Okay. Mm. Yeah. We saved your asses in 2 world wars.
1: Men okej. Okay. Ja, det var länge sedan. Men vi har ju som sagt har ju haft det här programmet nu i 2 timmar. Så vad pratade man i första timmen?
3: Oj, då börjar vi också med ett besök. Med Freddy Clue som har releasefest ikväll på Skeppet GBG.
2: Och sen vi pratade lite om förenkling av serveringstillstånd. Helt enkelt det är enkelt att öppna en bar för det behövs inte matförsäljning.
1: Mm. Ja, det är jättetrevligt.
0: Ja. Och jag gjorde Alex deprimerad genom att roasta massuniversitetet. Det kändes ganska gött för mig att göra det, men ja. Jag kan förstå att det samtidigt är lite deppigt i nuläget.
1: Lite är en underestimatement. Det är väldigt deppigt. Men ja, och sen så pratade vi lite om hur konsertfilmer har kommit tillbaka eftersom de var tillräckligt populära under Gunnars tid, men de är tillbaka nu i den populära cirkeln. Så det har ju då varit då Lilla London. Vi har varit här i 2 timmar, men kom ihåg, stäng inte av. Vi kommer inte komma tillbaka. Men det kommer komma ett helgstadprogram. Och där som ni kanske hörde, och för ungefär 5 minuter sedan har de ett fullspäckat program med mycket kul. Och en intervju är alltid det roligaste. Men då är också frågan, vilka har varit här nu i de här 2 timmarna? Jo.
3: Melissa Ajasmäki.
2: Inner Studio.
0: Gunnar Fridén.
1: Och mig, Alex Palme. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Stäng inte av, men innan vi fortsätter till helgstart utan mig så kommer vi lyssna på Axel Ruby med Bittersweet.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med vid uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.

0: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: Hej, det här är Jakob.
2: Och Pontus från The Poodles.
1: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
3: Sugen på helgen.
0: Helgstart. Klockan är 4:03 och du lyssnar på Helgstart med mig Julia Karlsson.
4: Mig Agnes Kovarts-Modin.
5: Och Jacqueline Sundbäck.
0: Vi har en fartfylld timme framför oss, men Agnes, vad ska vi prata om?
4: Jo, idag har vi besök av två killar som verkligen vet hur det känns att ha rytmen i blodet. Duon Bongo Riot kommer hit och berättar om hur de tog sig från Håkan Hellströms indiepop till elektronisk ohelig karnevalmusik.
5: Ja, och sen blir det lite second hand safari, designmarknad och loppis.
0: Och sen så kommer jag och Julia även att snacka lite country, för det är ju festival i helgen. Och jag kommer även då att quizza er just kategorin country music. Sen så kommer vi avsluta timmen med lite kortare helgtips.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Och sitter du på k103.se och du kan mejla oss på adressen info@k103.se.
1: Det där var Paradiset Blues, som tur är finns rock.
2: Efter 25 år som rytmisk motor i självaste Håkan Hellströms band blev det dags för den göteborgska duon bestående av Labbe Grimelund och Finn Björnulfsson att ta vidare musicerandet till en ny nivå. Bongo Riot blev namnet på kärleksbarnet som föddes för snart 10 år sedan.

0: Och fyra singlar och ett album senare är bandet nu rykande aktuella med sin senaste singel Ja, ja, ja. Imorgon spelar de på Pustervik, men nu är de här på K103. Hela bandet, varmt välkomna hit, Bongo Riot.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Här sitter alltså
1: Labbe Grimlund
0: och
2: Finn Björn Ulfsson.
0: Härligt. Ja, jag råkar veta att ni igår kom hem från en spelning på Svalbard. Vi snackar 230 mils resa. Hur mår ni?
2: Mycket bra. Vi har inte vant oss vid den här värmen. Och igår var det så här skymning här och natt i Göteborg. Alltså på Svalbard är det ju ljust dygnet runt. Vilket gör att man kan lite grann välja sin egen dygnsrytm. Väldigt skönt, alltså går man ut från restaurangen lite små lurer efter några glas vin och en vodka kanske, klockan är ett på natten. Nej, men varför inte klättra upp på en bergstopp och komma hem 3:30?
1: Tyvärr är det ju fasta öppettider på krogen dock, så att man inte är helt fri att välja dygn. Man måste ju förhålla sig till något.
0: Hur länge var ni där på Svalbard?
1: 4 dagar.
0: Okej, okay. Ja, men kroppen hann ändå vänja sig liksom vid den här livsrytmen.
1: Ja, det var ju någonting annat som man mådde på. Man blev väldigt uppåt av det. För man liksom, jag är väldigt ljusberoende. Liksom, så att, men jag vet inte om man hade stannat några veckor till. Hade nog börjat bli jobbigt, kan jag tänka mig.
0: Jag förstår.
2: Det var en fantastisk miljö. Alltså var där i Arktis med kylan och ljuset och den underbara luften. Det var verkligen en lyckokick.
0: Och ni var där och gjorde en spelning, förstår jag?
2: Ja, precis. Det var en musikälskare som bor på Svalbard och har börjat boka musik till Svalbard och jobba stenhårt och får verkligen saker och ting gjort. Så det var vi och Timbuktu, okay, som spelade på Kulturhuset inför 500 glada, entusiastiska Svalbardbor.
0: Ja, musiken ni gör, den är ju väldigt elektronisk med stor tonvikt vid rytmik. Och vi ska självklart lyssna på en låt alldeles strax, men först vill vi höra er berätta. Här på redaktionen så höll vi tidigare med om att musiken tycks innehålla toner som är hämtade från någon slags färgstark karneval i Rio och samtidigt tar med sig pulsen från en sån centraleuropeisk rökig nattklubb. Hur känns den beskrivningen, tycker ni?
1: Ganska rättvis faktiskt.
0: Det är så.
1: Just ordet centraleuropeisk var nytt för mig, men jag kan köpa det.
2: Men centraleuropeisk, det måste vara du, Labbe, va?
1: Ja, det måste vara jag.
0: Är det Labbe
1: du får stå för brasiliska, eller brasilianska grejerna, så får jag stå för centraleuropa.
0: Ja, just det.
1: Fast Berlin är väl centraleuropa?
0: Så det är allra högsta grad.
1: Det är väl mer kanske.
0: Ja. Finns det några fler platser som inspirerar er i musikskrivandet?
1: Ljubljana, så nej. Nej, men vi är nog ganska fria med influenser faktiskt. Mm. Vi vet ju inte riktigt vad vi håller på med. Vår genre är lite svår att definiera. Eller kommer det någon speciell genrebeteckning upp i huvudet när man hör det? Liksom lite, just för att det är en mix av brasilianska grejer och ganska liksom statiska syntgrejer. Så att, men vi testar med dem. Låter det bra så låter det bra.
0: Vad tänker du, Julia? Får du upp någon genre-idé i huvudet när du lyssnar?
3: Nej, alltså överlag är jag jättedålig på genre. Jag har jättesvårt att höra. Alltså, för det genre är på radion också. Så. Jag vet inte.
0: På er hemsida så beskriver ni att er musik är någon slags ohelig allians av trummor, percussion och elektroniska rytmer. Går det att utveckla det här oheliga?
2: Ja, men det är nog att egentligen kommer jag och Labbe från helt olika håll. Alltså jag håller på väldigt mycket med brasiliansk musik, åkte till Brasilien, samba, Labbe, ditt band, favoritband, det är väl Kiss liksom. typ. Och du spelar ju rock'n'roll. Mm. Så vi har liksom ganska dålig koll på vad den andra har för favoritskivor. Liksom, så här. Men vi älskar ju varandra och jag älskar att spela ihop med Labbe. Och så kastar vi saker på varandra och ja, då får man Bongo Riot. Mm.
0: Och du, Finn, du är ju också sångare i bandet. Kan man säga det?
2: Ja, det får du jättegärna säga. Alltså jag har ju fått 99% av min musikaliska begåvning på rytm och sväng och 1% på skönsång. Men jag är ändå så här någon form av hejaklacksledare på något sätt. Och sen så, ja.
0: Är det rollen du tar i låtarna, menar du, snarare än sångare?
2: Ja, jag tycker det. Jag närmar mig från det hållet att vara liksom en

0: pushador, som de säger i Brasilien. Någon som skjuter på och bara, kom igen nu, upp och hoppa, framåt, yes, go, go, go.
1: Ja. Den grejen. Skulle spännande då bjuda lyssnarna på den här låten alldeles strax med det här. Förlåt.
0: Ja, men det var nog det. Men jag är ju percussionist, så här, slagverkare, men så framförallt.
2: Men även rap gör du?
0: Ja.
1: Ja. Om ni hade tagit in en tredje musiker, vilken position hade den då haft?
2: Det vi diskuterat, finns lite olika scenarier, men det hade varit kul med någon som kunde scratcha på vinyl riktigt. Aha. Det är ju inte, det är inte så mycket av det just nu, känner jag. Så att det hade varit kul att ta in en sån. Det är ju också ett rytminstrument förstås.
1: Mm-hmm. Alltså, som vi hörde i introduktionen så har ni ju spelat en massa år tillsammans med Håkan Hellströms band. Hur var det?
2: Det är förhoppningsvis, som jag inte hört. Om inte
1: hur är det? Hur har det varit?
0: Det är saker jag skulle berätta för dig, Labbe, nu.
2: Ja. Ja. Jag har inte kollat min mail på sista tiden.
1: Ursäkta.
2: Men det är ju jättekul. Det är ungefär så kul som det ser ut att vara faktiskt. Mm. Fortfarande efter alldeles. Det är nästan roligare än någonsin nu faktiskt.
1: Varför då?
2: Det är bara kul. Det är liksom massa musik... nördar från början är vi väl allihop på något sätt ändå och som får göra det man gillar mest och det finns liksom inga begränsningar och liksom, nej, det är bara jättekul verkligen.
1: Mm. Håller du med, Finn?
0: Ja, herregud vad kul det är. Det är liksom, nu har vi gått så många varv runt efter 25 år så jag tror att vi har liksom släppt vad ska man säga, mycket av de skaviga grejerna och det är bara, alltså att bara repa med det här bandet dag efter dag, vecka efter vecka, bara det är bara yes, idag ska jag få gå till jobbet. Och sen är det ju också underbart att få vara så nära Håkan, för han är en maestro, han är värd allt gott han har fått, alltså det är så otrolig empatisk människa och vi har lärt oss otroligt mycket av honom. Så att, nej, man är en Alexander Lukas som får vara med.
1: Sett till att ni båda är percussionister då, man blir nyfiken på att höra vilken av Håkans låtar som är roligast för er att spela.
2: Ja, det där går jag också alltid i vågor. Det brukar ju vara någon av de nyare. Det är typ sådana frågor jag aldrig kan svara på. Kan du det?
0: Jag skulle säga samma sak. Det är oftast de nya. Just nu tycker jag det är kul med Go for Glory som är en ny låt och det händer mycket. Och för mig som percussionist är det mycket att hålla igång. Så här.
2: Slå igång, det kommer aldrig vara över. Det är rätt kul faktiskt. Då har man rätt fin stund på jobbet.
0: Gå ut med triangeln på catwalken i Midsommarnattsdröm, det kommer jag aldrig tröttna på. Det kommer sluta med att de får köra ut med rullstol med triangeln där på catwalken.
1: Och mitt i det här härliga musicerandet då, så blev det dags för er att skapa duon Bongo Riot. Vill ni berätta hur det gick till när ni bestämde er?
0: Ja, det var efter en Håkan-turné faktiskt och vi hade spelat mycket och så sågs jag och Labbe på en lunch på Fatimas, tror jag det hette, i Oscarsleden. Och ja, det är trevligt att äta lunch, men det är roligare att spela. Och då säger Labbe, ja, vi startar ett band. Vi startar ett partyband.
1: Ett partyband.
0: Och ja, absolut, vi kör. Ingen av oss hade spelat mycket för oss, så vi började bara testa och gjorde lite backtracks. Och bara, det är jättekonstigt, trummor och slagverk, ingen sång, men vi kör.
2: Ja, men jag kommer inte ihåg det alltså.
1: Hur minns du det, Labbe?
2: Nej, men vi hade ju, Erik Lundin var med, Håkan, och han spelade innan. Och hans set gick över i Håkans set, liksom så här gradvis. Och vi var de första in på plan då. Så vi spelade med hans backtracks, för han var ju med en DJ. Och då fick vi liksom, var vi tvungna att lära oss det liksom, utan att ha gjort det så jättemycket förut i alla fall. Och sen så känner man, ja, men det här var ju skoj. Det här snor vi. vi har lite Erik Lundin att tacka också.
0: Ja. Okay. Vi träffade ju Erik faktiskt för inte så länge sedan och berättade för honom att vi har startat ett band. Och det var ju bara nu under Håkan-turnén faktiskt i mars. Första spelningen vi hade var, vi bestämde oss att vi ska ha en spelning så tidigt som möjligt för vi måste fatta vad vi håller på med, publiken. Alltså, och då så hittade vi på ett namn typ samma dag som vi skulle spela på Nefertiti och då hade vi så komplicerat namn så att jag minns fortfarande inte vad det

0: var. Men sen så hittade vi på Bongo Riot. Och då...
1: Toppen namn tycker jag. Mm. Ja. Och nu är ni alltså aktuella med den här singeln Ja, ja, ja. Jag tänker att vi tar och lyssnar på den.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Där hörde vi den rykande färska singeln Ja, ja, ja med Bongo Riot, som idag gör oss sällskap här i K103s studio. Labbe, hur blev den här låten till?
2: Det är faktiskt en fråga jag bollar över till Finn. För han som har gjort den. Tänkte det låter rimligt.
3: Ja, men vi ville göra någon slags möte mellan liksom någon slags, vad ska man säga, voodoo-vibe, ganska rootsy liksom, afrobrasiliansk med ett modernt dansgolv som skulle ändå kunna funka på Pustervik eller så vi började labba med de här elementen och så fick jag nys om en sångerska som är helt okänd som bor här i Göteborg, Georgette Fredriksson, en äldre dam från Rio men som har bott här i 10 år och hon kom till studion, hon hade aldrig sjungit i studio i hela sitt liv och var ovan att höra

0: på sig. Men alltså, det var one take direkt och bara, hon var så mäktig liksom och verkligen levererade den här mystiska viben ihop med svänget. Och sen så, ja, så pratade vi med trumpetaren i Håkans band, Tobias Wiklund, och skickade den till honom. Han gjorde ju underverk. Och ja, så blev det den här låten, Ja, ja, ja.
1: Mm. Och handlar den om någonting speciellt?
0: Det handlar mycket om att ta tillvara energin där man är nu och liksom höja energin på dansgolvet och sträcka sig uppåt åt solen.
1: Som hejaklacken du pratade om tidigare.
0: Ja, men lite så. Ja. Ja.
1: Ni är ju på någon slags miniturné nu med den här nya singeln. På en skala 1-10, hur pass dansbar skulle ni säga att er musik är? Den man får ta del av på den här miniturnén.
0: 11,5 ska jag säga.
2: Ja, det tycker jag. Det är ändå svårt att göra detta i Sverige, för folk är inte så benägna att dansa. Liksom. Men så jag måste nog säga att det funkar rätt bra.
1: Mm. Hur var dansvibben på Svalbard?
0: Jättebra.
2: Ja, faktiskt.
0: Superskön. Alltså det var våra konserter brukar vara så här, att när vi går upp på scenen, då har vi glömt av att vi har skelettmasker på oss, för vi är så vana vid det. Men publiken, för dem är det första gången, så då står de och tittar, alltså vad är det som händer? Så det har vi förstått, att då är det ingen idé att få dem att dansa liksom, utan då är det lite det här djur i bur beteendet så här. Men så vi vet ungefär när det är dags att trycka på nästa knapp. Och bara, okej, Svalbard, move your asses!
1: Det är spännande, vi kan berätta för lyssnarna också om de här maskerna. De ser man ju inte i radion. Vad är det för någonting som ni har på er när ni kommer upp på scen?
2: Det är helt enkelt skelettmasker. Det är en, ja, det var bara en idé som kom upp och... Vi körde på det. Det gör någonting. Man kommer in i någon alternativ tillstånd. Liksom. Det blir mer föreställning än att det bara står två gamla gubbar. Liksom. Det är inte så mycket party över oss utan de här maskerna. Liksom.
1: Ja.
2: Så att, nej, men det funkar. Och sen är det naturligtvis, det är ju snott från Kiss förstås.
1: Favoritbandet förstår jag.
2: Ja, eller kanske inte längre, men det var ju det en gång i tiden.
1: Just.
0: Det är många som säger att de upplever att när de lyssnar på oss, just maskerna gör att de själva inte känner sig så här att de måste titta tillbaka på oss, utan, och det gör att det är också lättare att gå upp i sin egen dans, vilket är gött.
1: Tror du att det också gör det lättare för er?
2: Vi slipper ju skämmas lika mycket om det går jättedåligt.
0: Ja, det är
2: alltså skillnad på vem som helst annars i lokalen egentligen. Liksom. Mm.
0: Alltså det går ju att göra vad som helst. Det är ingen som vet att det är jag. Liksom. Alltså man kan ju bli modigare ibland. Liksom. Även om jag känner mig inte så feg på det sättet. Men det går då. Okej, jäklar vad jag ska leka skelett idag.
1: Mm.
0: Så här. Sen är det väl så här när man är ute och spelar utanför Göteborg. Då är det inga som vet vilka vi är efteråt heller. Så man går upp, det är bara jag och Labbe, man går upp och försöker få kontakt med de som stod längst fram i 30 minuter och dansade och svettades. De bara, vem är du? Så här, varför kommer du hit?
2: Vilka är de där två svettiga gubbarna?
1: Det är lite skönt till och med kanske.
0: Ja, det är både och. Ibland är det kul att hänga med folk, ibland så...
2: Det är svårt när vi ska sälja merch, du vet, man sitter och säljer tröjor. Det är ju liksom bara två helt främmande gubbar som sitter där. Det är liksom...
1: Jag förstår. Imorgon då klockan 22 så spelar ni på Pustervik. Vad betyder det för er att spela på just den scenen?
0: Men det är ändå där man har hängt hur mycket som helst och har liksom skapat väldigt stor del av sin musikaliska identitet, tänker jag.
2: Mm. Oh ja, det är ju ett ställe som har betytt otroligt mycket från start, måste jag säga faktiskt. Jag vet inte hur många timmar jag har spenderat och hur många öl jag har druckit där, men, och hur många band jag har sett. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är grymmaste stället.
0: Och Pustervik ska ju såklart överleva med tanke på det här snacket som det har varit. Det kommer två farbröder som trummar i skelettmask se till, och alla våra musikerkompisar.
2: Absolut.
0: Och själv

0: Hello, this is Chris Bailey, and you're listening to K103.
1: Det där var Oscar Nyman med Mina rena känslor. Och vi har precis haft Bongo Riot här på besök, men nu så ska vi prata om något helt annat.
2: Ja, nu ska vi prata lite om second hand och loppis. Handlar ni mycket på second hand?
1: Alltså, kanske inte så här, vad säger man, in person, utan det är mer via hemsidor i så fall.
2: Mm.
3: Jag älskar att gå i second hand butiker. Det är det bästa jag vet.
2: Ja, men vad trevligt, för på lördag så kommer det hållas en second hand safari. Och detta har då hållits redan sedan 2022 i samarbete med Göteborgs stad. Och 2023 blir de faktiskt nominerade till Global Destination Sustainability Innovation Award. Det var inte så lätt att säga. Exakt. Men vad är det då för någonting? Jo. Så under 5 timmar så går man en guidad tur genom 8 olika butiker i Göteborg. Och det ingår också VIP-rabatter, fika, lunch, bubbel och goodiebag.
3: Vilken dröm.
1: Det här låter ju underbart.
2: Ja, men eller hur? Så det är liksom som en guidad tur. Och perfekt. Om du är lite mer hardcore second hand, kanske något för dig, Agnes?
3: Nej, men jag blir sugen. Jag har aldrig hört om det här. Men det här med att den är guidad, alltså får man någon person, alltså personal shopper som följer med ändå, eller hur ser det ut?
2: Ja, men precis. Alltså man är en liten grupp och sen så är det den här goa kvinnan som jag inte kommer ihåg namnet på, men hon kommer guida, ge lite stiltips och så går man runt i olika butiker och fyndar, vad jag förstår det som.
3: Mm. Ska du själv dit?
2: Faktiskt inte, men det låter ju lite lockande.
1: Det känns som att jag hade behövt ha någon som alltså kan hjälpa mig att hitta en stil. Det känns som jag har så blandad stil hela tiden. Så jag... personal shopper.
2: Ja, du har väl hört så här, du som handlar lite mer på nätet. Alltså det finns ju en style bundle, så du kan skicka in det någon. Och så här,
1: just ja.
3: Det. Vad är det här för någonting?
1: TikTok.
2: Jo, men det är ju det här att man liksom skickar in lite bilder, lite så här inspiration. Och sen så är det någon som gillar att liksom frifta, som man brukar säga på engelska då. Men, och då så köper den sak till dig som den tror att du tycker om. Och så får du liksom en ny stil egentligen.
1: Gud vad kul. Mm. Att ha någon annan välja ut kläder som den tror att passar den.
2: Ja, men eller hur? Men nu går vi vidare i den här second hand-djungeln, för imorgon och på söndag så finns det något som kallas

0: köper à la London. Och det är en designmarknad som förra helgen och denna helg intar gamla kasino i Cosmopol i Tullhuset. Och det är då 150 enskilda småskaliga kreatörer som tidigare faktiskt har varit på Pusterviks dansgolv. Mm-hmm. Och i konsthuset och på auktionsverket på Tredje Lång. Och inspirerat av alla marknader som finns i London då. Och det här har då hänt sedan 2010. Har de gjort detta och det här, den här gången är den största hittills. Mm. Gratis inträde, så det är nu man kör liksom. Mm.
1: Jag var där förra veckan.
0: Ja, hur var det?
1: Alltså superbra, svårt att ta sig därifrån faktiskt.
2: Vindar du mycket?
1: Nej, men jag höll hårt i plånboken. Ja. Men alltså, det var mycket fint att titta på. Mm. Så att, även om man inte är shoppingsugen så skulle jag säga att det är en sevärdhet. Som du sa precis, 150 det är olika kreatörer. Det var många små bord som man kunde gå och kika på.
0: Så det var liksom folk som hade så här, vad jag förstår det som stickat, virkat, gjort sina egna grejer.
1: Ja, allt möjligt. Det var 3D-printat. Ah. Det var keramik och glasblåseri. Och, wow. Ja, allt möjligt. Jättefina pappersblommor också. Stora blomsterarrangemang som de sålde.
0: Mm. Mm. Du fyndade inte något speciellt? Eller?
1: Nej, jag gjorde ju inte det. Men ja,
2: vad var
1: kanske just
2: då?
1: Därför. Det var nog de här blomsterarrangemangen. Mm. De har jag nästan ångrat att jag inte la pengar på.
2: Men visst är det inte bara nu i helgen, så man kan gå dit flera gånger?
0: Ja, men precis. Det är ju 2 andra helger i maj. Så att om du inte kan i helgen så har du möjlighet att gå senare också. Perfekt. Och hållplats Stenpiren ifall du vill ta dig dit också. Ja. Och om man känner att man inte fyndat nog, då så kan man också gå på bakluckeloppis såklart.
2: Ja, för det känns som, alltså nu är ju våren här och då är det, känns som det är mycket loppis överallt. Det är väl den här jättestora i Slottsskogen med bil. Eller just det, är det som är bakluckeloppis.
0: Ah, ja, men precis. Det är ju det som är bakluckeloppis.
1: Är det nu i helgen?
0: Ja. Jag kollade på deras hemsida. Det verkar inte vara just i helgen, men det är ju många helger nu. Ja, men när våren börjar ta in. Och sen en liten kul grej att Frihamnen, där har de också öppnat en bakluckeloppis. Som inte heller verkar öppet just den här helgen. Men jag vill verkligen tipsa om den. Den öppnade förra helgen, var första helgen faktiskt.
1: Det låter ju som att den här helgens största tips är att gå på det här second hand safarit.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
0: Jo. Mm. Jag skulle tipsa om den. Men Frihamnen då, jag var ju där och sålde förra helgen. Det var väldigt fint. Mm. Skulle rekommendera.
2: Var det mycket folk?
0: Ja, alltså det var ju ganska mycket folk. Jag skulle inte tro det, för den var liksom helt ny. Men vädret var väl det som gav ut det, tänker jag.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Vad tycker du bäst om då? Sälja på loppis eller köpa på loppis?
0: Alltså, jag måste ju ändå säga att köpa. För så här, sälja, det är, man står där och sen så är det någon som kollar. Och det kan vara lite jobbigt ibland. Och så blir man väldigt, väldigt hungrig och trött efter ett tag.
2: Vad tycker
1: så
2: ni om?
1: Mänskligt.
0: Alltså mamma, hon brukar bli asarg. Hon var liksom förra helgen och stod och jag fick liksom, hon typ så här, jag fick hjälpa henne att sälja. Men hon liksom ringde mig och bara, vart är du? Var är mina mackor? Och hon ville verkligen ha, hon blir väldigt så här arg efteråt. Men sen så blir hon glad när hon har fått i sig lite mat, för hon blir ganska så här, när hon inte har ätit så blir hon lite, hennes humör påverkas.
2: Men
0: när hon har fått i sig mat och märkt hur mycket hon har sålt så blir hon glad. Mm.
2: Men är det många som prutar? Eller vad tycker ni om det här att pruta överlag på loppis och sånt?
0: Ja, vad tycker du, Agnes? Såg det mig.
1: Men länge sedan jag var på loppis. Jag vet, gör man det nu för tiden? Fick du folk som prutade på dina grejer?
0: Jo, men det är ju ändå det. Alltså, det är de som, jag tycker ändå att prutning, det hör till loppis. Mm-hmm. Det är ju det som är grejen. Men det här med att man liksom ger ett helt orimligt pris, det kan jag ju tycka är lite jobbigt kanske. Mm. Fast då får man ju bara säga nej. Liksom. Är ni bra prutare?
2: Nej, jag har aldrig prutat i hela mitt liv.
1: Nej,
2: jag tror jag är lite för konflikträdd. Ja. Mm. Jag vill inte att någon bara...
1: Man är väl rädd för att någon ska känna att en saker inte är värda något. Sådär. Det är ju så personligt, tänker jag, att lägga ut saker på ett loppisbord. Mm. Och så kommer man och säger att nej, det är en tia får du, inte mer. Jag är rädd för att göra någon ledsen.
0: Ja, men alltså, de kan ju inte sälja den till det. Liksom. Men jag försökte pruta, för några år sedan så skulle jag köpa typ några tavelramar, för jag gillar att måla och sånt där. Så försökte jag verkligen typ så här, jag har inte mer pengar i min plånbok. Men det gick verkligen inte, så jag fick betala mina 20 spänn för de där de var lite rangliga också.
1: Det tycker jag ändå att de kan vara värda, eller?
0: Ja, fast jag ville ändå ha den för 15, så det var väl det.
1: Men jag förstår, bättre lycka nästa gång.
0: Ja, hon straight up vägrade, så nu har mitt självförtroende.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Det där var Malin Pettersen, Grape on the Rye, Vine. Ja, och du som kanske nyss började lyssna, så nu blev det flummigt här. Du lyssnar i alla fall på Helgstart med mig, Julia Karlsson.
2: Mig, Agnes Kovarts-Modin.
3: Och mig, Jacqueline Sundbäck.
1: Och vi är mitt inne i programmet och nu har det blivit dags för tema country.
3: Ooh.
1: Har ni bra koll på country?
3: Förutom att det var en halvt country-låt i Melodifestivalen, så nej.
2: Det säger ändå någonting. Nej, absolut inte. Nej. Tyvärr. Jag fasar inför det momentet.
3: Ja, jag bara...
1: Nej, sluta. Det kommer bli kul. Det är ju faktiskt countryfestival i helgen här i Göteborg. Inne i Skandinavium. Den största festivalen inom country i Sverige.
2: Mm.
1: Och några då i line-upen som ni kanske har koll på. Det är Kiki Danielsson, Jill Jonsson, Chris Clefford och Ulf Nilsson.
2: Bra namn.
1: Det var ändå några ni
2: kände
1: igen.
2: Ja, det är ändå folkkära namn.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och på temat då så har jag ju tänkt att jag ska quizza er i countrymusik.
3: Ja, vi får se hur det går alltså.
2: Kul med countryfestival.
1: Ja.
2: Ja. Ska du dit?
1: Nej.
2: Nej.
1: Andra planer. I alla fall, jag har förberett några låtar, alltså välkända countrylåtar nu.
2: Mm.
3: Då känner man sig ännu dummare om jag inte kan dem.
1: Nej, men... Jag säger så här, att kan ni vad låten heter så är det okej. Ni behöver inte kunna artisten.
2: Mm.
1: Är ni redo för första låten?
2: Ja, nu får vi digga med bara.
1: Ja.
3: Mm.

0: Känner ni igen vilken är?
1: West Virginia.
2: Jag instämmer.
0: Att den heter det?
1: Ja, det känns jätterimligt.
0: Nej.
1: Nej, vad heter den?
0: Det är Take Me Home Country Road.
1: To the place where I belong.
2: Yes,
1: såklart. Fan, sen vi skulle fått 10 sekunder till.
2: Alltså melodin känner man ju ändå igen. Alltså det är dänga liksom.
1: Ja, visst.
0: Okej, är ni redo för nästa?
1: Det är vi. Det här är Dolly Parton. Snälla någon.
2: Jävlar, vad fort.
1: Jolene. Ja. Får jag med en håll på det? Ja, nästan.
0: Jacqueline bara... Okej, poäng till Agnes. Här kommer nästa.

0: Det är helt knäppt.
1: Ja, det enda som kom... Kanske fuck on. Det är min gissning.
0: Nej, nej.
1: Nej, surprise, nej.
2: Tennessee Whiskey heter den. Mm. Med Chris Stapleton. Okej, vi tar en annan. Kan inte den här, då blir jag besvikna på er.
0: Ja, men den här är från Cars ju. Eller hur? Ja. Life is a highway.
2: Ja!
0: Rascal Flatts
2: kanske? Ja!
0: Mm, yeah. Det här var ju härligt.
2: Ja, det var rätt. Okej, är ni redo för en ny?
1: Ja, visst.
2: Tveksamma.
1: Ja. Let's go, girls.
2: Come on.
0: Känner du igen den?
1: Alltså, jag känner igen melodin, men...
0: Jag har gjort typ inte det. Chansa.
1: Nej, det...
2: Kolla inte på min skärm.
1: Nej, jag försöker så här läsa ansiktsuttrycket, så här, vad kan det vara? Spå lite så. Men det är svårt alltså.
2: Mm. Det är Man, I feel like a woman.
1: Mm.
2: Med Shania Twain. Harry Styles har uppträtt med henne på Coachella för några år sedan.
0: Ja, så det.
1: Ja, det måste vara det.
2: Ja. Ja. Vi tar en ny.
0: Sweet Home Alabama. Is that it? Tar du artisten?
1: Alltså, en av mina favoritlåtar så kommer jag knappt ihåg namnen liksom. Så det är ju det att jag bara lyssnar. Det kanske är att jag lyssnar mycket på radio.
2: Mm.
1: Det är nog det.
2: Mm.
0: Jag vill inte höja lyssna lite mer.
2: Okej. Okej. Sweet Home Alabama var rätt.
0: Mm-hmm.
2: Det är med... Lynyrd, det är knappt så jag kan uttala. Lynyrd, Shynyrd.
1: Mm-hmm.
2: Vi tar näst sista låten.
0: Det här känns väldigt mycket country.
2: Mm.
1: Tar du den här eller?
0: Nej, jag tror inte det. Kan inte du göra det?
1: Nej, jag kan inte. For you, because
2: you're mine. I walk the line. Jag kan ge en ledtråd på artist. Aha. Nej.
0: Nej, nej. Men jag tror det är bra. Kör.
2: Artistens efternamn är pengar på engelska.
1: Cash.
2: Mm. As sure as night
1: is dark and Johnny Cash.
2: Ja.
1: Nej, jag tror
0: mycket bra.
2: Det är Johnny Cash.
0: Ja.
2: I walk the line.
0: Okej. Okay. Ja, men snyggt då.
2: Okej, är ni redo för den sista?
0: Sista låten, yes.
2: Vi ska se vilken jag ska ta utav mina låtar här. Vi tar den här.
0: Du fuskar, jag ser det.
1: Nej, jag ser ingenting.

0: Den heter Fast Car, va?
1: Ja, ja.
0: Artisten är mindre säker på.
2: Nej.
0: Är det Chris Clafford?
1: Nej. Det är Luke Combs. Ja, men hörni, jag känner ju att ni behöver hem och lyssna på countrymusik.
2: Ja, men jag känner mig nog lite mer bildad efter det här utplånandet. Så nu, nu...
0: Exponering.
2: Vi har, ja, men precis, precis.
0: Det är bra.
1: Men vi lyssnar på något helt annat än country då. Så kanske det passar er bättre.
0: Tack, Julia.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Låten vi hörde var Storm 2 med Generation och Zhang Li. Och programmet börjar ju tyvärr lida mot sitt slut, men sista segmentet för helgstart den här dagen blir lite kortare helgtips.
2: Ja, ikväll är det alltså konstfest på Kinesiska muren. Under namnet Metropolen så arrangeras en slags samlingsplats för ett gäng liveakter. Och det blir scenkonst, det blir DJs, tatuerare och konserter. Och i ett meddelande som jag fick skicka till mig på Instagram så garanterar arrangörerna, citat, upplevelser långt bortom det vanliga i ett queert, feministiskt och stökigt rum. Under kvällen kommer publiken finna sig förvånade, gripna, diggande, dansande, förskräckta eller förälskade.
1: Wow.
2: Man blir frestad att säga, här kan allt hända, slutcitat. Och alltså jag personligen blir jättesugen på det här.
1: Ja.
2: Vad känner ni?
3: Det låter jättekul.
4: Det låter jätteintressant med så många olika grejer. Liksom.
2: Några av de akter som Metropolen har tillkännagett är den experimentella saxofonisten Lisen Rylander-Löve. Också drag-rockduon Ängel, performancegruppen Tartar och också högläsning med serietecknaren Sanna Kulin. Och inte minst då såklart tatueringsmöjligheter med Pixel GBG. Allt är enligt dem själva i kombination och de kallar tillställningen för en slags smältdegel. Det var ett nytt ord för mig.
1: Ja, smältdegel.
2: Ja, vet ni vad det är för någonting? Mm.
4: Jo, men lite att man har lite olika grejer och så liksom blandas de ihop lite till en smält. Ja, jag vet inte om vi förklarar det bra. Men...
2: Ja, det var så de förklarade för mig på Instagram också. Att i det här sammanhanget så är det alltså att de smälter samman en massa saker precis som de ska göra ikväll. Och jag fick också en bild skickad till mig på en smältdegel, alltså någon slags metallskål.
1: Jaha.
2: Biljetterna kostar 133 kronor och det här ägras rum ikväll på Kinesiska muren med start klockan 19. Tips, tips, tips.
1: Mm-hmm.
2: Vad har vi mer som händer i helgen?
4: Ja, så på Röske museet så kan man då kolla på en utställning som heter We Will Survive, som är liksom, handlar om prepprörelsen och design. Och som jag förstår det så har de liksom byggt upp någon slags matvarubutik där man kan gå runt i någon liten så här apokalyptisk känsla. Så det låter väldigt intressant. Och på helgerna så har de då öppet från 11 till 17. Så det är tips att gå dit.
1: Gud vad spännande. Mm. Apokalyptisk matvarubutik.
4: Ja, det är mer prep tror jag. Men jag känner att det hänger lite hand i hand.
2: Ny konstutställning alltså?
4: Ja, men precis. Och det låter väldigt spännande att de liksom har tolkat det på det sättet att de har blandat in prepprörelsen och design. Så jag känner mig, alltså, jag kan gärna gå dit. Liksom.
1: Ja.
2: Dystopiskt.
1: Och, ja. Mm. Och som ni kanske märkt här i, om du har lyssnat på hela helgstart eller om du lyssnade på segmentet här innan, så har vi ju inte jättebra koll på country. Så vi kanske istället borde gå på jazzkonsert ikväll. Jo, det är ju då nämligen jazzkonsert på Nefertiti med det danska bandet Girls in Airport. Och så här skriver de på sin hemsida. Jazz möter ambient världsmusik och elektroniska texturen. En drömsk, filmisk ljudvärld som har gjort dem till publikfavoriter på scener runt om i Europa. Är ni mer fan av jazz då?
4: Alltså jag tror att jag hade landat lika illa där med, tyvärr.
1: Ja.
2: Ja, men jazz är trevligt.
1: Mm.
2: Jag vill tro att det hade gått bättre.
1: Ja.
2: Vi får se nästa vecka.
1: Mm. Och sen så vill jag också tipsa om Freddy Clue som gästade Lilla Londons sändning här tidigare.
2: Just det.
1: Han har ikväll releasefest för sitt album Bloomtide på Skeppet i Göteborg. Och så såklart våra fina Bongo Riots.
2: Mm.
1: Deras spelning på Pustervik imorgon. Tipsar vi om.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
1: Ja, helgstart har tyvärr börjat lida mot sitt slut. Och vi som har sänt den här timmen är jag, Julia Karlsson.
2: Agnes Kovarts-Modin.
4: Och Jacqueline Sundbäck.
1: Och för de som kanske bara lyssnar på halva programmet och vill fortsätta lyssna efteråt och ta del av ja, vad vi har pratat om, så går det att göra på K103s hemsida. Men en liten sammanfattning av den här timmen.
2: Ja, idag så har vi ju haft duon Bongo Riot här på besök i studion. Vi har lärt oss om lite elektronisk musik och hur både Erik Lundin och Håkan Hellström fungerat som inspiration för den här duon Bongo Riot.
4: Ja, och sen så har vi tagit oss igenom second hand och loppisdjungeln och får lära oss hur man prutar, eller kanske inte prutar, på loppismarknader då.
1: Ja, och sen så quizade jag er i countrymusik, vilket... Ja, vi kanske lämnar det där. Vi behöver inte se hur det går.
2: Så besviken på oss.
1: Och så avslutade vi helgstart-timman med lite kortare helgtips. Här efter oss nu så kommer det bli nyheter och sen därefter K103 Mix. Men först så ska vi ta och lyssna på Axel Holmström, Never Awake.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
8: Nej men hallå där och varmt välkomna ska du vara till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig Filip Arrhenius
9: och mig Sofia Jäger.
8: Och idag så har vi bland annat tänkt prata om det här med släktskap inom olika djurgrupper. Även om man är väldigt lik kan man då vara släkt. Men först så ska vi prata om en biotop med en otrolig artrikedom och som får regn i Göteborg att blekna. Nämligen regnskogen.
9: Skönt med lite värme.
8: Ja, verkligen.
9: Jämfört med det här vädret vi har här nu innan jul.
8: Ja, klassisk december i Göteborg. Blåsigt, regnigt och lite grått. Men idag är det faktiskt sol, omvecklings skull. Men det här med regnskogen, har du varit besökt regnskogen någon gång?
9: Nej, inte mer än att jag har varit i såna, vad heter det, på såna zon eller någonting, man får känna på en liten, det här värmen av det. Men jag har inte besökt någon regnskog. Har du gjort det?
8: Nej, inte jag heller. Eftersom att vi inte har möjligheten att åka till regnskogen så tog vi oss till Universium för att lära oss mer om regnskogen och dess invånare. Följ med!
5: Ja, men då står jag här på Universium utanför regnskogsavdelningen här tillsammans med Elin Torgesson, djurvårdare och biolog. Ja, regnskog är väl någonting som alla har hört, men hur skulle man definiera en regnskog?
10: Ja, vad ska man säga att en regnskog är? Man kan ju säga att en regnskog, det är ju en skog där det regnar mycket. Det ska regna ungefär 2000 millimeter per år för att man ska säga att det är en regnskog. Och det här regnet, det ska falla under 9 av årets 12 månader. Sen tittar vi på de tropiska regnskogarna, så är det ju en skog där det är grönt året om och vi har ett jämnt klimat året om. Så det gör ju också möjliggör att det kan vara grönt i skogen året om. Så det är väl så som man definierar en regnskog. Men ska man titta på vad en regnskog är, så är ju det också ett fantastiskt ekosystem med en enorm artmångfald. Och alla de här arterna och det ekosystemet som de bildar tillsammans är ju jätteviktigt för oss människor varenda dag. Man brukar ju prata om att regnskogen, det är jordens lungor. I och med att det finns så mycket växter i regnskogen så tar de upp enorma mängder koldioxid och producerar också enorma mängder syre. Och det här gör ju att de blir viktiga för många olika organismer här på vår jord och för klimatet på hela vår jord. Men sen så är ju också regnskogen viktig i våra små vardagsstunder också, kan man säga. För ser vi till morgonkaffet som vi dricker innan vi ska till jobbet, eller chokladen vi tycker om att käka, eller bananen som vi vill äta till mellanmål. Allt det här kommer ju också från regnskogen. Så att det är en häftig miljö som är viktig för oss.
5: Ja, onekligen. Och hur kommer det sig att det regnar så mycket? Det var ju verkligen mycket det regnat.
10: Ja, precis. 2000 millimeter per år. Och det här, för att sätta det i kontext, just nu befinner vi oss i Göteborg. Här regnar det kanske 700-800 millimeter per år. Kanske vi tycker det mycket. Men i regnskogen så regnar det då minst 3 gånger så mycket. Och varför det regnar så här mycket i regnskogen, det kanske en meteorolog skulle svara på egentligen, för det är ganska komplext. Det har ju att göra med dels att regnskogarna, de finns kring ekvatorn. Det spelar in, men havsströmmar påverkar klimatet kring regnskogarna också, avdunstning från havet. Och sen så pratar man också om att regnskogarna, de skapar ju sitt eget regn. Alla de här växterna i regnskogen, de avger mycket vatten varje dag och det här avdunstar. Och sen så regnar det ner igen och så går det kretsloppet runt. Så att det är komplext med många faktorer som påverkar och gör att det regnar så mycket i regnskogen.
5: Just det. Och var någonstans finns det regnskogar i världen?
10: Ja, precis. Regnskogarna, de hittar vi ju framförallt runt ekvatorn. Så vi har regnskogar i framförallt Afrika, Sydostasien och Sydamerika. Och den allra största regnskogen, det är ju Amazonas i Sydamerika. Och våran regnskog här på Universium, det är ju en modell just av en sydamerikansk regnskog.
5: Just ja. Och du nämnde ju att det var en otroligt rik biologisk mångfald i regnskogar. Hur kommer det sig att det är just så i regnskogen?
10: Det är ju en miljö som både har varit stabil under många, många miljoner år. Så att de arterna som har funnits i regnskogen, de har ju verkligen haft tiden på sig att utvecklas. Och sen så är också miljön stabil året runt. Och det här har skapat en miljö där det finns en enorm mångfald av arter.
8: Vi går in till regnskogsavdelningen och möts av alla möjliga ljud. Vattenfallen, fåglarna, aporna. Vi går över en bro där vi möts av röda ibisar, vidare ner till en trappa där vi möter på en invånare som är känd för att leva sitt liv väldigt långsamt, nämligen sengångaren.
10: Ja, de har en väldigt långsam ämnesomsättning. De är inte de snabbaste sprintarna kan man säga. Tillbringar mycket tid till att vila och ta det lugnt. Absolut. Och de äter ju också mat som de inte får ut så mycket energi utav. De äter blad, de äter lite frukt, de äter skott. Och har en väldigt långsam ämnesomsättning. De är väldigt speciella djur, sengångarna, får man säga. De trivs bra högt, högt uppe i träden. Och lever ju hela sina liv i träden. De är ju verkligen anpassade till att leva hela livet från att de föds tills att de dör. De äter i träden, söker mat i träden, de parar sig i träden, föder sina ungar i träden. Och den enda gången som de går ner på marken, det är när de behöver bajsa. Så då klättrar de faktiskt ner. Sen kan de också gå ner och gå ner för att byta träd. Men allra mesta tiden, den tillbringar de uppe i träden. Och de är ju betydligt smidigare i träden än vad de är nere på marken. Nere på marken där får de kravla sig fram och bli väldigt sårbara för rovdjur helt enkelt. Vi ser ju på våra sengångare här nu att de ligger och vilar och tar det lugnt. Och det ser man ju ofta sengångare gör. Sengångare, de är också nattaktiva. Så den mesta aktiviteten den sker framåt kvällen och natten. På dagen så gillar de att ta det lugnt. De är lite morgontrötta.
5: Som alla andra.
8: Men även om de tillbringar mycket av sin tid uppe i träden och sällan går ner på marken, kan det, tro till dig, simma. Och är dessutom väldigt bra på det.
10: Sengångare är alltså bra på att simma och det är ju lite häftigt. Det kanske man inte tänker på. Och det är väl få förunnat att få se det eftersom de tillbringar så mycket tid uppe i träden. Men de är bra simmare, det är de.
8: Men det är inte bara på marken som sengångare får se upp för rovdjur, utan även uppifrån.
10: De får se upp för harpyan som är en stor rovfågel, en örn. Och den här stora rovfågeln, den äter sengångare. Sengångare utgör en viktig del av deras föda. Så där får sengångarna se upp. Det är väl deras största fiende så. Harpyan, som sagt, den är en stor rovfågel, en örn. Vissa säger att det är världens största örn, men det råder lite olika delade meningar kring detta. Men för att få en bild av hur stor den är så är den alltså 2 meter i vingspann. Och en stor hona, honorna är större än hannarna, men en stor hona kan väga 9 kilo. Så att det är rejäla fåglar kan man säga.
8: Harpyan alltså. En stor gråsvart fågel med vit mage och som har fjädrar som sticker upp på huvudet som en krona. Det bygger stora bon som kan bli ungefär 130 cm diameter. Vi lämnar sengångarna och fortsätter ner för trapporna.
10: Vi hör någonting som ropar, ja, det är en vitstrupig tukan som finns här i regnskogen som ropar. Och här uppe så ser vi ju faktiskt en annan typ av tukan. Här ser vi en tokotukan. Tokotukanen, det är ju en väldigt karaktäristisk eller ikonisk tukan. Det finns många olika arter av tukan, uppemot 40 olika arter. Men om man någon gång har sett en bild på en tukan, då är det nog en tokotukan som man har sett. De har en svart fjäderdräkt, vita på halsen, och sen så har de ju sin enorma orange-gula näbb. Otroligt fina.
8: Ja, det kan man verkligen säga. Men vad finns värde i att ha en så stor näbb? Vanligen är näbbarnas form kopplad till vad de äter. Men för tukanerna har den en annan funktion.
10: En funktion som näbben däremot har, det är att den hjälper tukanen att reglera värmen om den blir varm. Om man kikar noga på tukanens näbb så kan man se att den har som små röda strimmor längs näbben. Nu är det ganska svårt att se från där vi står, för vi har tukanen en bra bit bort. Men de här röda strimmorna, det är alltså blodkärl. Och när tukanen blir varm, då skickar kroppen ut blod till de här blodkärlen. Och så får värmen avges till omgivningen därifrån. Så det är ju precis som när vi blir varma. Ja, då skickar våran kropp ut blodet till händer, fötter, öron, sådana kroppsdelar som sticker ut för att kyla av oss.
8: Lite nedanför tukanen klättrar runt ett gäng små apor. Tvåfärgade tamariner. De har svarta huvuden, vit överkropp och en brun rygg. En minst sagt intressant färgkombination.
10: Det här kan man ju tycka kanske ser ut som en lite märklig teckning när man ska bo i regnskogen. Att vara vit på det här sättet. Men när solen lyser in genom trädkronorna och genom växtligheten i regnskogen, då bildas det mörkare och ljusare skuggor bland träden. Och då kan det faktiskt vara en ganska bra kamouflage att vara lite vit och lite mörk. Så var den tvåfärgade tamarinen är. Och det är ju från de här två färgerna som den har fått sitt namn också. Och den tvåfärgade tamarinen, den lever i ett litet område i Amazonas, norr om Amazonfloden. Lever den i ett litet område utanför staden Manaus i Brasilien.
8: Och det är den enda platsen det finns på. Arten är nämligen akut utrotningshotad på grund av exploatering som gör att deras levnadsmiljöer blir mindre. Aporna här är en del av ett internationellt avelsprogram för att försöka rädda arten. De tvåfärgade tamarinerna håller ihop i familjegrupper med mamma, pappa och deras ungar i olika åldrar som kan bestå av 4-15 individer.
10: Och som vi hör så kommunicerar de mycket. Nu är de väldigt nyfikna på oss. De spanar, de låter lite. Och de kommunicerar mycket med olika typer av läten. Det här är lite av en anpassning till att leva i regnskog också. Att kommunicera med läten. För i regnskogen, där ser man inte alltid varandra. Och då kan det vara bra att ha ett sätt att säga till kompisarna att här är jag. Kan också vara bra att kunna säga, hörr ni, nu ser jag någonting farligt här. Så de har läten för att varna varandra. Och såklart också läten för att tala om för andra grupper av tamariner att hörr ni, det här är vårat område och hit får ni inte komma. Så olika läten spelar en jätteviktig roll för de här. Sen så använder de också doft för att kommunicera. De doftmarkerar. Har flera olika doftköttlar. Och den här dofterna, de kan kommunicera allt ifrån vilken art de tillhör till vilket kön de tillhör. Och om det här kanske är en hona som är brunstig och vill para sig. Så att de kan kommunicera mycket med hjälp av dofter också.
8: Regnskogen är även hem för kapybaran, som de flesta känner igen. Det är världens största gnagare och ser ut som ett stort marsvin och kan väga 35-60 kilo. Det lever i grupper och äter vanligtvis gräs och vattenväxter.
10: Det här med att käka växter, det är ju lite av en utmaning, för växter är ju svårt att bryta ner. Så alla djur som äter växter, de behöver ha ett sätt att bryta ner växterna och kunna få ut näringen av det. Och kapybaror, ja, de gör faktiskt så att de äter sin egen avföring. De låter maten gå genom mag-tarmsystemet 2 gånger. Och det här kan ju vi människor tycka låter lite märkligt. Men vi ska också komma ihåg att kapybaran, den har 2 olika typer av avföring. Den har en typ av avföring som har, ja, men innehåller mer fibrer och som den inte kommer käka upp igen, för det är ingen idé. Den har en annan typ av avföring som den då fortfarande kan utvinna näring ifrån. Och den här näringen, ja, den vill den ju komma åt, så då äter den upp den igen.
8: Vi lämnar regnskogsavdelningen för att titta på ett annat djur.
5: Vad är det för djur vi tittar på nu?
10: Ja, nu befinner vi oss i reptilariet och här bor våra giftiga reptiler. Och vi befinner oss vid den svarthövdade bushmastern. Jag tänkte faktiskt höra om du kan få syn på den. Ser du den någonstans?
5: Ja, jag kan se den. Där nere i hörnet här.
10: Ja, den svarthövdade bushmastern, den är ju faktiskt lite berömd för att vara svår att få syn på. Den kan vara svår att få syn på här på Universium, men framförallt ute i regnskogen i Costa Rica där den lever, där kan den vara svår att få syn på. Man tror kanske inte att den här täckningen som de har, de är gulaktiga i grunden med ett svart mönster. Och det kanske man tänker att det borde inte vara svårt att få syn på skogsgolvet i regnskogen. Men den smälter otroligt bra in i regnskogen faktiskt. Det är svåra att få syn på. Så svåra att på Costa Rica där de lever, ja, där kallas de för spöket i Costa Ricas skogar.
5: Ja, och vad äter den här?
10: Ja, den svarthövdade bushmastern, den äter precis som många andra ormar, så äter den gnagare. Och det här är ju en giftorm, så den biter sitt byte och sen kan den ju faktiskt låta bytet springa iväg, för den vet att bytet kommer ändå dö. Så den kan släppa bytet och sen så letar den rätt på det genom att känna lukten av bytet, eller närmare bestämt lukten av sitt eget gift. Det är så giftormarna hittar sina byten. För gnagare, det kan det ju lukta på många håll. Men lukten av ens eget gift, ja, den borde ju bara finnas hos den gnagaren som man har bitit.
5: Jaha, och hur fångar den upp doften av sitt gift?
10: Det är också en bra fråga. För ormar, de använder ju sin tunga för att lukta. De jobbar med tungan ut och in ur munnen, ut och in ur munnen. Och kikar man på en orms tunga, ja, då är den ju delad i 2 längst fram. Och det här är ju för att hjälpa ormen att avgöra varifrån doften kommer. Så den sticker ut tungan, stoppar in den i munnen, och i gommen så har den då ett organ som hjälper ormen att känna av lukten, som tar upp de signalerna och skickar dem vidare till hjärnan som får analysera informationen.
8: Eftersom att det är så svårt att titta så vet vi väldigt lite om dem, och det blir ett problem för att få en större kunskap om arten, hur vi ska kunna bevara den, då man tror att det inte finns så många individer kvar av arten. Forskare har kommit på olika metoder för att bättre kunna upptäcka ormen.
10: Man sätter sändare på de bushmasters som man hittar så att man ska kunna följa dem. Så att man kan se vart är bushmasterns utbredningsområde och kartlägga det. Man samarbetar med lokalbefolkningen. Så man säger till lokalbefolkningen, om ni ser en bushmaster, kan inte ni rapportera in det till oss? Och på det här sättet så har man fått många rapporter av bushmasters som har hjälpt till jättemycket i kartläggningen av deras utbredningsområde. Men det finns också en rolig grej till. Och det är att forskarna har också tränat en hund att leta efter bushmasters, att spåra bushmasters. För hundar har ju fantastiskt bra luktsinne och är ju bra på att hitta både det ena och det andra. Så det här hoppas man också ska kunna vara ett sätt att hitta bushmasters. Och det här är ju också ett projekt som vi här på Universium stödjer. Ett projekt som arbetar på Costa Rica med att inventera bushmasters. Och dit har vi skänkt ekonomiska medel under flera år för att stötta upp deras arbete och hjälpa till att bevara den här arten.
8: Vad intressant. Du får vara tankerik om man ska kunna hitta ormar.
10: Det gäller att vara lite kreativ.
8: Onekligen. Ja, och med det sagt så får jag tacka dig så mycket, Elin Torgsson, för att du var med i programmet och berätta om regnskogen.
10: Tack så mycket. Kul att få vara med.
8: Ja, det där var alltså om regnskogen.
9: Ja, alltså mycket intressanta saker.
8: Definitivt.
9: Och när vi ändå är inne på ämnet om regnskog så släpptes det ganska nyligen en ny rapport från Världsnaturfonden. Och där har man då undersökt regnskogen kring Kongofloden. Och faktiskt upptäckt 742 nya arter.
8: Oj, så pass mycket ändå.
9: Ja, och de har ju studerat det här då mellan 2013 och 2023. Så vissa arter var helt nya, kanske för oss att veta. Liksom, vi har inte hört talas om dem, men det är ju väldigt mycket. De har tagit hjälp av lokalbefolkning och så, för det är inte nya arter per se. Det jag tyckte var mest intressant var ju att de bland annat hade hittat lite nya däggdjur. Det är inte så vanligt att hitta nya däggdjur så.
8: Nej,
9: som inte är beskrivna i arter i forskning. Så det var lite fladdermus. Men framförallt så var det som var coolt med det när jag läste den var väl att de hade hittat en krokodilart.
8: Mm-hmm.
9: Som man redan visste om. Den var dold mitt framför ögonen, eller vad man ska säga. För de trodde nämligen att den var släkt med, eller att det var samma art som fanns inom två områden. Liksom. Det är någon bergsmassiv eller någon typ av natur emellan. Och då har eftersom att de såg så lika ut så har de ju kopplat det till att det är samma art. Men nu när de hade fått studera de där krokodilerna närmare så var det bara ett långväga släkt. Så att någonstans har naturen splittat de här två krokodilarterna så att de är egna.
8: Just det, och det är ju det som vi ska prata om nu, nämligen det här med släktskap. För att det finns ju väl många djur som är väldigt snarlika och som man skulle lätt kunna tro är släkt. Men som du visade exempel

0: förhållandevis bra, får jag inte säga. De andra jag tagit upp har ju varit ganska katastrofala på olika sätt.
1: Brukar ju vara det som är intressant.
0: Precis.
1: Ingen vill ha som goda nyheter.
0: Så ni får, vi får se om det här blir bara klippt hela grejen. Men vi kör

0: den absolut sista resan då, den inleddes med skeppet Gustav den tredje, väldigt tematiskt och bra, för sin totalt nionde resa, där skeppet har gjort då redan 8 resor innan till Kanton då. Och den här resan varade då mellan 15 juni 1804 och 11 november 1805. Så de var borta i ungefär 16 månader. Kaptenen på skeppet var då Gabriel Gadd, som började som kadett på skeppet Finland 1778. Och vi hade en besättning på 175 man, och flera relativt nya roller som omnämns är sjukvakt, plommgrävare, som var då den som skötte om korna, så grävde i plommonen så att säga, kabelgatsgubbe och skuttare då, som var bara en upppassare till de olika rika männen. Man hade också några kineser ombord som hade kommit med tidigare skepp och skulle tillbaka till sitt hemland, så de hade varit på någon liknande resa som våran, det vi pratade om i tidigare avsnitten.
1: Just det här, Shoya Fock.
0: Precis, så de hade varit kanske och sett hur Sverige var då, möjligtvis. Man hade med sig 65 kistor fulla med spanskt silver i form av piastrar. Man åkte iväg och allting gick bra. Man nådde Madeira efter 28 dygn, där man då sålde av svenska varor som trä och järn. Fick då portugisiskt vin som man då skulle föra vidare till Batavia, eller dagens Indonesien då.
1: Ja, precis. Det är inte ett land som ligger bredvid Borduren eller något sånt där, utan det har faktiskt funnits.
0: Precis, det är en kolonial version av Borduren. Så det var det man ska säga, det nederländska, ja, Indonesien. Efter ytterligare en tid då så kom man över ekvatorn, och nu följde man ju då den här väldigt underliga ritualen som alltid skedde när ett skepp passerade den här linjen. Och det har vi inte pratat om innan, men jag tänkte att det kan vara kul att ta upp, eller ja, intressant att ta upp i alla fall. Så det här är då muntrationerna, eller en muntration. Och jag citerar här då från Sven T. Kjellbergs bok och hans trevliga beskrivningar här då. Så ett läsegel upphissades på fördäck för att dölja Neptunus och hans svit. Skeppet prejades från klivarbommen, vilket besvarades av kaptenen med en välkomsthälsning och en inbjudan till Neptunus, den första att komma ombord. När Idon, då läseglet, på given signal föll, visade sig först tvenne lotsar utan all beklädnad, vars kroppar rödmålade och benen svarta. De bar mellan sig en korg med 2 levande ankor som skänk till kaptenen. Därefter följde 4 tritoner och 4 najader i fruntimmersdräkt. Där nämns Neptun med en gyllene treudig gaffel och ditokrona, åtföljd av sin musikkår med flöjter, fioler och trumma. Neptun hälsade kaptenen välkommen till Neptun i södra rike, och najaderna uppstämde i en för tillfället författad sång ackompanjerad av musiken. Hela sällskapet inbjöds därefter till kajutan, där vin, punch och förfriskningar flitigt serverades, och officerarna svängde om med najaderna.
1: Det jag tänker här lite efter, jag vet hur det är när jag packar, att om man då kommer ungefär till Madeira där någonstans och lämnat hamnen och bara, det var något. Vi har inte packat ankorna. Var ska vi få tag i ankor nu? Det kommer inte bli någonting.
0: Nej, precis. I höjd med Kongo där så känns det väldigt jobbigt. Och det här då gjorde de då varje gång tydligen. Men som sagt, om man glömmer ankorna blir det ju svårt. Mm. Det är inte mer med det. Så det här var det du gjorde för att då hälsas välkomna till södra halvklotet. Och jag tycker ändå det är lite trevligt att de har lite teater för sig och liksom ändå roar sig på ombord.
1: Ja.
0: Som jag alltid sagt, folk på båtar är konstiga, och det är därför de har så mycket konstiga ord. Men de är i alla fall också lite roligt. Någonting som inte jag tycker verkar vara lika roligt som typ nakna matrosen som springer ut och slänger ankor runt omkring sig och sjunger någon typ av lovsång, är då det som kallas för dopet. Så om man var ny då, första, vi kan tänka oss matros Andersson. Det här är då Anderssons son då.
1: Anderssonsson.
0: Ja, precis. Ja, precis. Anderssonsson. Och då behövde man, om man passerade ekvatorn för första gången, så gick man igenom det som kallas för dopet. Och det beskrivs då så här. Så att nya matroser, de ingreds med flott och kära. Inom parentes även svinspillning, skriver Kjellberg.

0: och som skrapades man med rostiga tunnband och slängs in i badbalja. Så alltså ganska obehagligt redan från början liksom. Den här baljan var täckt av ett segel så att de nya matroserna mer eller mindre skendränktes. Också, återigen inte så kul. När de sen kom upp till ytan så möttes de av en brandspruta som strålade dem rakt i ansiktet för att sen tvingas springa gatlopp till fördäcket mellan två led av matroser med vatteninkar. Ja.
1: Vet man varför man tyckte att det här var en bra idé? Eller?
0: Jag tänker att det är ungefär samma logik som att typ nollningen på 70-talet på Chalmers typ var...
1: Rolig.
0: Debatterbar tänkte jag säga. Men du fattar vad jag menar. Jag tror det här var någon typ av så... alltså initiationsrit. Sen var det också... Alltså jag tyckte det här verkade ganska extremt. Men jag tror att det är på samma sätt som alla egentligen sällskap har liksom skapat de här regerna för att man ska skapa någon typ av gemenskap och liknande. Och som sagt då, personer som är på båtar är ju lite underliga. Så att de får för sig grejer. De spenderar ju väldigt mycket tid tillsammans och har mycket tid helt enkelt. Så de kommer att hålla på mycket sjuka grejer. Så det här hände då med folk som aldrig hade varit på södra halvklotet innan. Och efter det här då så var man ju liksom inne i gruppen med i gänget. Man har i moderna termer blivit nollad då, I guess. Men någonting som de också gjorde då var att de också gav, liksom de avlade pengar till barn- och fattighus som organiserades av frimurarna i Göteborg. Så att det var någonting som de alltid liksom gjorde. Så att det fanns lite positiva aspekter där också, men jag tyckte just det här med det var de rostiga tunnband som bara kändes jobbigt.
1: Ja, det skaver lite i huden.
0: Ja, bokstavligt verkligen. Jobbigt att få liksom stelkramp där ute. Sen då, så vi kan släppa det här och gå vidare. Så när de kommer förbi här då, så var det tydligen en väldigt, väldigt underlig miljö. För de såg ingenting annat än hav egentligen. De åkte från Madeira rakt ner längs med Afrika.
1: Just det.
0: Och beskrivningarna, de är ju ganska eniga om att tydligen liksom det ska vara kokat av fisk och valar och delfiner. Det är havet, nästan som att det var ett storm av liksom så mycket djur det var.
1: Oj.
0: Och de här följde med båtarna och jagade i svallvågorna. Och det var liksom väldigt, det kallas för gräshavet av honom, vilket jag tycker var väldigt fascinerande. Så återigen, vi tänker oss Matros Andersson. Han har precis hämtat sig. Han har fått sin frihetstids stelkrampsspruta. Han har avlagt lite pengar och sådär. Och han har precis då hämtat sig från det här. Och då kommer han då till gräshavet. Så det är en närmast mytisk miljö med grönt hav så långt ögat kan nå. Där det kommer jagande tumlare och kaskelotter i liksom i vågorna bakom båten. Där flygfisken då är så mångfaldig och så stor och så livlig att den ibland hoppade upp på däck då. Varpå den direkt mördades och serverades till kaptenen tydligen. Flera gånger.
1: Ja.
0: Så det är bara så att tänka på den grejen att du har sett gäddor, du har sett kanske en lax, ja. Du har sett abborra, du har metat lite kanske hemma.
1: Dratt och sen mörkt, liksom.
0: Precis, och så kommer du till så här där det är delfiner som bara är i stim. Det är fisk som flyger helt plötsligt.
1: Ja, det...
0: Vart har jag hamnat? Så det var liksom, det var innan han ens kom fram till Kapstaden. Och nu hamnar jag på en tangent här. Mattangent. För jag blev väldigt intresserad av det här med liksom hur de åt och drack och liknande. Så nu kommer en tangent om hur det gick till helt enkelt. Och som man kan tänka sig, på 1700-talet så var det inte så jävla bra. Det var ganska, de hade inga kylskåp, right? De hade ingen ström, de hade ingenting. Så vatten och bröd som fanns ombord var under stora delar av resan nästan oätbart. Typ direkt. Ja. Brödet blev maskätet, vattnet unket. Så att det var liksom, till och med färskvatten var svårt.
1: Jag har hört något sånt där, det tar 21 dagar för bröd att vara helt oätligt.
0: Ja.
1: Då bröd möglar efter 5 eller 6 dagar, va?
0: Ja, precis.
1: Så att det är ändå en ganska lång period där det ändå klassas som ätbart.
0: Ja, och då får man också tänka att det bröd de hade var ju säkert till och med bakt för att vara så tråkigt och hårt som möjligt, ja. För att det skulle hålla liksom. Men till och med det var liksom, det gav upp. Så att man hade inte så mycket på den fronten. Men det man istället då hade var ju rom. Och det blev inte unket i alla fall. Så man hade rom och det var det man hade för att liksom få i sig vätska helt enkelt, mer eller mindre. Man hade också brännvin. Man hade vin då. Och efter man kommit till Madeira. Och det här var ju både då för att göra det lite roligare och lättare att hantera att vara ute på en båt i flera månader. Och det var ju också då för att man skulle faktiskt kunna få i sig vatten, för att annars så skulle man ju förgås.
1: Ja, det var väl så att den första groggen var väl rom utspätt med vatten bara. Så att det var inte,
0: precis,
1: att det inte klunkade 40%. Så att alla satt ju inte och klunkade 40%, men...
0: Nej, de fick liksom rationer med rom då, som man hällde i det här unkna vattnet för att det inte skulle vara farligt att dricka helt enkelt. Mm. Men det gjorde ju, effekten var ju också, som vi pratade om i tidigare avsnitt, att matros Andersson då var ganska rund om fötterna under de mindre händelserika delarna av resan. För det berodde ju också på, alltså under den här tiden så hade de ingenting att göra om det var bra väder. Då var det ju bara att sitta, kolla på typ kaskelotterna, så. Men jag började göra lite matte på det här då, för jag tänkte så här, men okej, men vad äter de då om de inte äter bröd, för det finns inget. Så det man gjorde då var att man hade ju med sig en bondgård, mer eller mindre.
1: Just det, för man fick ju färskt kött, va?
0: Precis, man fick ändå färskt kött. Och så fick man fick punch på söndagarna. Fint. Och sådär, så att det skulle ändå vara lite värdigt på något sätt då. Och det krävde ju då att man behövde ha levande djur. Och levande djur innebär att man behöver ha, typ yta för det, hö, alla de här grejerna. Så jag blev väldigt så här, men okej, men hur då? Så jag räknar lite på det här. En bra köttko, enligt någon hemsida jag hittade, enligt en hemsida som heter Simpson Meat, så kan den uppgå mot 800 kilo. Och säger man får ungefär 40-50% av det om man slaktar den på sjön. Säg 45%. Så per ko får man då typ 300 kilo kött. Och om man är 175 man och tänker typ ändå en sån bra ko, så kan man i alla fall få ganska typ så här 2500 portioner med kött. Vilket är ganska mycket, men då får man tänka på att de har ingen lagringsmöjligheter heller.
1: Precis, det ska salt. Nej, man kan ju inte salta in det riktigt heller.
0: Så att färskt kött blir ganska svårt att hålla med. Och man kan också tänka att kor då inte var lika bra som kor nu i hur mycket kött man kan ha sådär. Så, men det fanns ändå, det var ändå görbart liksom. Och eftersom det finns 175 personer då, så blir räkningen på att det ungefär blir 15 dagars värt av middag för en ko. Men då får vi räkna med att man inte kan lagra kött egentligen då. Så det är ändå helt okej utdelning på en ko om man lyckas tajma det bra och sådär. Sen så är det problemet då att kor skapar gödsel för att de äter en massa och bajsar en massa. Och det är ju problem i sig, men man kallar antal slängder i havet. Men de äter också ungefär 60 kilo hö per dag och dricker 100 liter vatten.
1: Det är rätt mycket.
0: Det är rätt mycket. Så då blir det liksom... Det är en svår matte att få ihop, skulle jag säga. Så att det var inte lätt att hålla den här flytande bondgården. Men liksom, hur mycket hö behöver du inte ha för att få en ko att överleva 16 månader? Det är liksom, så de behövde fylla på med kor ganska ofta för att de bytt åt upp dem. Så att min analys är att fläskkottet inte låter lika värt längre.
1: Nej.
0: Men samtidigt kan jag förstå att om man äter bara typ så mögligt bröd i någon månad, så kanske man blir väldigt taggad på en T-bone steak. Men vi kan ta det mer i ett senare avsnitt när jag kan gå helt ner i det. Men det var bara väldigt intressant att tänka på hur man jämför med nu, hur vi går till ICA och bara löser det. Så satt de där och slickade sig munnen och väntade. I alla fall, tillbaka till resan då. Det ledde till Batavia, det vi idag vet som Indonesien. Där man lastade av en del varor och tog med sig bland annat arrak, galangrot som är typ som ingefära, konserverad frukt, palmolja med mera. Man tog också in nya boskap för de hade ätit upp under vägen. Och så tog man mat som så här, bananer, ägg och liknande grejer som man behövde fylla på med liksom, efterhand. Så man fick också väldigt mycket olika mat beroende på vart man var på resan.
1: Right? Just det.
0: Vilket var ganska intressant att tänka för de här matroserna. Matros Andersson fick även uppleva en eftermiddag i staden Batavia, där han kunde bevittna en stad av marmorbyggnader och fina kanaler. En stor lantgård med palmer, statyer och maffigt slottslik byggnad. En av sönerna från det huset följde med vidare på resan med sin apa. Så det fanns, Nederländerna hade ju byggt ganska mycket. De hade ju sin överklass som hade flyttat ner dit. Det var ju deras Indien.
1: Guvernörer och sånt där.
0: Precis. Ja. Så att det fanns några sådana bra beskrivningar av hur de levde. De levde ju extremt överdådigt där också. Det är väldigt underligt. Men de åkte vidare med här guvernörssonen då, hans apa. Och så åkte de genom Billiton Stratton, som är något Nederländs namn då. Och det här fanns det inga sjökort för, det här sundet som de åkte igenom. Så det betyder att man behövde då loda, vilket betyder att man åker jätte långsamt, och så har man ett snöre med en vikt på, och så doppar man det i vattnet framför sig, och så kör man så långsamt att det funkar, och så säger man, det här var en sten, kör runt den stenen. Och det tog ju extremt lång tid och tog ganska hårt på manskapet, för det var en väldigt arbetsintensiv process. Och sen så slog ju då djungelhettan till. Och det gjorde att 30 män insjuknade i någon typ av djungelfeber. Varav 20 dog, däribland kaptenen. Och det här var ju ändå på MPTA, är en av de mer lyckade resorna rent manskapsmässigt. Så det gick ändå ganska okej för dem. Men så, 20 dog av det här. Någon godtycklig djungelsjuka. De blev anfallna av pirater. Klassiska, två skepp, dödskalle flaggor. De kommer upp bakifrån. Och om man ska då tro Kjellberg så avlossades ett akterskott. Och lyckades genom att träffa av i anfallet. Men det var ju väldigt tur då. För att de var ju typ 30 insjuknade matroser och alla var liksom, hade feber. Så att hade de faktiskt åkt fram dit så hade det nog blivit en helt annan slutkläm på den här historien.
1: Mm-hmm.
0: Men de klarade sig, utom de som dog då. De ankrade vid Macau den 5 januari. Så nu har de tagit ungefär ett halvår. De åkte i juni och kom fram i januari till Kina då. Och här fick man vänta ett tag då, för det var stiltje, det var ingen vind. Och sen blev man inboxerad då genom den här Boca Tigris, det här tigersundet, eller tiger liksom passet som man...
1: Som ser ut med tigerhuvud.
0: Precis. Jag fick hitta en bra karta till det nu, men modernt, man kan säga, infrastrukturprojekten i Kina har tagit bort tigerliknelsen, kan man säga. Den är väldigt platt och fyrkantig nu. Men den såg i alla fall ut som tigerhuvud förut. Där fick de i alla fall möta en av sina kamratbåtar, Fredericia, som hade mött en tyfon och tappat alla masterna och en massa annat. Så de hade tappat galjonsfigurer och allt möjligt. Och de hade tagit sig till kanton med nödmaster. Också sjukt att man hade det med sig. Så man hade några liggande i fallat.
1: Klart man
0: har det. Några goda stockar. Och så hade de boxerats in då. Sen fick man trosorna ledigt en vecka. Där Kjellberg citerar Kjellberg här. Jagade nyfikna kineser med kvastar. Och besökte de många bodarna med kinesiska varor. Så det var lite så här, det var lite frilejd på dem. De sprang runt och fick typ så, ja, språkresa.
1: Ja.
0: Fick lära sig. Sen då så tog de tillbaka returlasten. Så det var 50 kistor porslin. Det var 11 000 kvartskistor av te, siden, kinarot och rabarber som var till en delikatess.
1: Mm, cool.
0: Skeppet lättade ankar och tillbaka mot Europa efter 9 månader. Och sen så gick resan tillbaka relativt smidigt ändå. De åkte i en större konvoj och som vi pratade om tidigare så på grund av kriget så var det delar av det var militära skepp som låg och liksom vaktade. De mötte Lord Nelsons admiralskepp som heter Victory, vilket jag tycker är lite too on the nose. Det var i och för sig innan han hade sina big victories, tror jag.
1: Mm.
0: Men de hälsade då genom att stryka alla masterna och flagga. För det är återigen sjötradition på något sätt.
1: Ah, nej, vi har inget till här. Vad snackar ni? Bara opium.
0: Det var 11 000 kvartskistor. Mm. Inget problem. Ja, så de kom hem sen efter då 16 månader. Och därmed hade det sista skeppet då med Svenska Ostindiska kompaniets flagg kommit hem från handeln med Sydostasien. Och inga fler skulle lämna Sverige. Utan det blev sista skeppet totalt. Men den här hemkomsten firas nu med en fest. Så jag tänker att vi kan ta det som en liten tematisk avslutning på själva resandet i allmänhet. Det här händer ju varje båt, men vi kan se det som ett... mer talande för hela handeln. Så det var en fest då där man då tågade från masthugget till Ostindiska huset och det ackompanjerades då av artillerimusik. När man kom fram så ropades man var man upp för sig och fick sin kvarvarande lön samt en bonus på en halv månadslön då skeppet hade varit illa däran där och krävde lite länspumpning under delar av resan samt att då det hade varit djungelfeber och annat. Sen efter det så marscherade man då tillbaka till masthugget till en inredd festlokal där man hade hängt upp den stora SOIC, sidenflaggan och vimplar och sådär för en rejäl festmåltid då. Flera av liksom, de högre officerarna hade klätt sig i på kinesiskt maner, står det i boken, med liksom sidentyger och andra utstyrslar.
1: Just det. Ja.
0: Men de var väldigt så festligt och högtidligt. Festen pågick ganska länge, men var nog ganska lugn och lite trevlig sådär. Och jag kände att det var ett ganska passande slut för liksom resandet i sig.
1: De visste det inte då, men...
0: Precis, det var det sista som hände liksom. Att det var den festen.
1: Ja.
0: Så det kom att bli den sista, sen kom man aldrig iväg igen. Och det hade ju, som vi pratade om, sina anledningar att tehandeln hade förändrats och försämrats.
1: Mm.
0: Krigen härjade och skulle fortsätta att härja.
1: Skulder, ekonomi...
0: Ja, precis. Och annan instabilitet.
1: Men bara för att det var deras sista resa betyder det inte att det är vårt sista avsnitt. För härnäst, så vi har jättemycket att prata om.
0: Jajamän.
1: Nu har vi ju kommit igång här igen efter sommaren. Ska väl fortsätta pumpa ut avsnitt som vi har gjort tidigare. Härnäst blir det lite, kanske lite mer slut av fjärde oktrojen, femte oktrojen. Vi har lite fler karaktärsporträtt på ingång.
0: Mm. Jag tänkte göra en bokrecension av en tidig Wallenbergs bok om Ostindiehandeln och hur han åkte där. Som enligt alla historiker jag läst är en briljant och superrolig bok. Så det får vi väl se hur bra den är.
1: Men det är lite vad som kommer under hösten. Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet av
0: tack så mycket.
1: Svenska Ostindiska Handelspodden. Eller bara Ostindiska Handelspodden. Vad heter vi nu för tiden?
0: Ostindiska Handelspodden tror jag.
1: Precis, den där.
0: Både på Spotify och på Instagram och på Facebook.
1: Ja, följ oss där. Ostindiska Handelspodden, ja.
0: Jajamän.
1: Så hörs vi nästa gång.
0: Ha det gött, hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103. 103.

0: good at letting go, I couldn't sever ties. We take one day at a time, how we getting by? No, I shouldn't dwell on feelings, but I'd question mine every time. No, I shouldn't dwell on feeling, but I'd question mine every time, every night, yeah. By the side, I'ma find it.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
4: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
3: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsad kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Hej, det här är Jakob.
7: Och Pontus från The Poodles.
6: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

for me. He

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. GeBlods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102.
1: Detta är en repris.

ወርቅ እንቁ አልማዝ ነሽ ኢትዮጵያዊት ሎጋ ሁሉ ያደነቀሽ

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skivningen. Mm.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor, Eva Wiberg, har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med vid uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

exploit because it was the right thing for me to do. I mean,

Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll ifrån 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv. Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol. Kom
1: Och jag letar. Och jag letar.
2: Ja.
1: Och jag letar.
2: Ja.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Du lyssnar på, K103 Göteborgs studentradio. Och sitter du på K103.se.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00. What I love about you.

0: kasta mina gamla vanor. För mig.
1: Du lyssnar på,
2: K103.
1: K103.
2: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
1: K103.se.